0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

ти є та, якою дихаю я, ти є та, без якої не бачу життя, ти є та, що являлась у снах.

FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Набагато більше чи набагато менше? 2. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього? Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Спробуйте уявити собі те багатство, яке Бог приготував для вас. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 9 вірш. Потім прийміть рішення, що мовою вашого серця буде набагато більше віри, а не набагато менше віри. Зверніть увагу на ці важливі істини. Перше. Ваше спасіння переважає ваш гріх. Незалежно від того, наскільки грішним було ваше минуле, коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Послання до Римлян, 5 глава, 15 вірш. Радійте, ви набагато більше прощені. Друге. Життя Христа у вас постійно спасає вас. Якщо Він живе у вас, Його спасіння продовжує активно діяти у вас. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Послання до Римлян, 5 глава, 10 вірш. Третє. Святий Дух перебуває у вас у великій мірі. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Луки, 11 глава, 13 вірш. Він дає Духа набагато більше своїм дітям. Четверте. Ви можете тріумфувати в житті завдяки Ісусу. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 глава, 17 вірш. З Божою благодаттю ви можете йти до набагато більшої перемоги. П'яте. Все, що вам потрібно, Він забезпечить. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Розвиваючи менталітет «набагато більше», ви почнете насолоджуватися добрими речами, які дає вам Бог.

Все ты молчишь, между нами якась прерва. Ну що ти мовчиш, не вже я вже не та. Ну що ти скажи, я буду тобі винна. І в серці моїм нема нічого, я пуста. Ну що ти мовчиш, між нами якась прерва. Ну що ти мовчиш, не вже я вже не та. Ну що ти скажи.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг. Но насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, які містять два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож, у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запиту для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим зверненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65, а з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 92 06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
11: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

набагато більше чи набагато менше? Один. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати.

це і не вірте йому, бо не зміг жоден Бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним, бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8-му вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász Proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban, Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
3: Bohán Béla, римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою Проурбе за заслуги перед містом. А в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейла повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Вичули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
7: ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból,
6: ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
8: Kócasake Adventure. Ideje a frissítésnek. Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kisállatkozmetika. 075 960 81 09.
9: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Дякую, лад. О Карпатайої сем мікросебесети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
12: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
14: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
15: Szeptemberben 6-os лесь та gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
16: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
17: Двічі на тиждень.
16: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
18: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
17: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
15: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
19: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az orosz rakétatámadás következtében Nyipróba megsemmisült az ENSZ világélelmezési programjának humanitárius segélyraktára, amelyben 1,4 millió dollár értékű civil lakosságnak szánt segélyt tároltak. Erről Andrei Sibiha számolt be az X közösségi oldalon, közölte az Ukrinform. Senki sem sérült meg, ugyanakkor a több mint 1,4 millió dollár értékű humanitárius segély, amelyet 130 ezer ember számára szántak, teljesen megsemmisült, hangsúlyozta Sibiha. A külügyminiszter szerint az ENSZ biztonsági tanácsában nemrég lezajlott egyeztetés, és a nemzetközi közösség ismételt felhívásai ellenére Oroszország továbbra is barbár támadásokat hajt végre humanitárius dolgozók és létesítmények ellen. A tárcavezető felszólította António Guterres, az ENSZ főtitkárát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és hatáskört használjon fel annak érdekében, hogy Oroszország beszüntesse ezeket a felelőtlen támadásokat a humanitárius műveletek ellen, áll a közleményben.
3: Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру було знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН із гуманітарною допомогою на 1,4 мільйона доларів, призначеної для цивільного населення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, пише Укрінформ. На щастя, ніхто не постраждав, однак гуманітарна допомога на суму понад 1,4 мільйона доларів, призначена для 130 тисяч людей, була повністю знищена, зазначив Сибіга. За словами глави МЗС, попри нещодавні обговорення в Раді безпеки ООН та неодноразові заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує свої варварські атаки на гуманітарних працівників та об'єкти. Очільник МЗС закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша використати всі наявні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці безрозсудні напади на гуманітарні операції, йдеться у повідомленні.
2: Kárpátalja is részt vesz a 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcstalálkozón, partnerség ellenállóképesség készenlét, amelyet Kijevben szerveztek meg. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjén kívül a delegáció tagja még Román Szeráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, Bogdán Andriev ungvár vezetője. Az eseményen a világ különböző országaiból több mint 150 vendég, valamint több mint 200 ukrán közösség képviselője vett részt. A Városok és Régiók csúcstalálkozója fontos esemény a partnerségek támogatása szempontjából, nem csak állami és fővárosi szinten. Ahogy azt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök köszöntő beszédében megjegyezte, minden az emberekkel kezdődik, a kisvárosok és falvak támogatásával. A globális partnerség a közösségek és régiók szintjén formálódik. Hálásak vagyunk minden barátunknak a világ különböző országaiban, akik velünk együtt dolgoznak nagy és kis ügyeken egyaránt. A kisebb projektek megvalósításától kezdve, egészen a nagyszabású kezdeményezések támogatásáig és a közös lépésekig. Kárpátaljának mind nap érzi a határon átnyúló és nemzetközi együttműködés erejét és hatékonyságát, azt is, amely évtizedek óta tart, és azt is, amelyet ma építünk, közölte Miroslav Bilecki hivatalos oldalán.
3: Закарпаття бере участь у 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість і готовність», організованому у Києві. У складі делегації, окрім очільника обласної військової адміністрації, також, зокрема, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Захід об'єднав понад 150 гостей із різних країн світу, понад 200 представників українських громад. Саміт міст і регіонів – важлива подія для підтримки партнерства не лише на рівні держави, столиць, адже як слушно зауважив Володимир Зеленський у вітальному слові, все починається з людей, з підтримки у маленьких містах і селах. Глобальне партнерство формується на рівні громади, регіонів, і ми вдячні всім нашим друзям у різних країнах світу, які разом з нами роблять великі і маленькі справи. Від реалізації маленьких проєктів до підтримки і спільних кроків у масштабних ініціативах. Закарпаття щодня відчуває силу та ефективність транскордонної і міжнародної співпраці, тієї, що триває десятиліттями, і тієї, яку формуємо сьогодні. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Kárpátalja 10 iskolájában valósították meg az egészséges táplálkozás népszerűsítő projektet. Viktória Timcsik találkozott Julija Kotikovicssal, aki a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezető szakértője és az 5 lépés az egészséges táplálkozásért projektkoordinátora. A találkozón megvitatták a projekt kárpátaljai megvalósítását, az eddig elért eredményeket, valamint a kezdeményezés további fejlesztési terveit a régióban. Idén a projektet Kárpátalja 10 iskolájában sikerült megvalósítani. A kezdeményezés keretében tájékoztató és szemléletformáló programokat szerveztek diákok, pedagógusok és szülők számára. Az eseményeken szó esett az egészséges táplálkozás kultúrájáról, a kiegyensúlyozott étrendről, valamint a gyermekek egészséges szokásainak kialakításáról. Külön hangsúlyt kapott az interaktív programok jelentősége, a szülők bevonása, valamint a gyakorlati elemek szerepe az egészséges étkezési szokások kialakításában. Olvasható Viktória Timcsik Facebook oldalán közzétett bejegyzésében.
3: У 10 школах Закарпаття реалізували проєкт зі здорового харчування. Вікторія Тимчик, очільниця Закарпатського обласного центру профілактики хвороб, зустрілася із головною фахівчиною відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, координаторкою проєкту «5 кроків до здорового харчування» Юлією Котикович. Обговорили реалізацію проєкту на Закарпатті, результати проведеної роботи та подальші плани розвитку ініціативи в області. Цього року проєкт вдалося реалізувати у 10 школах Закарпаття. У межах ініціативи проводили інформаційно-просвітницькі заходи для учнів, педагогів та батьків. Говорили про культуру здорового харчування, збалансований раціон та формування корисних звичок у дітей. Окремо говорили про важливість інтерактивних форматів, залучення батьків та практичної складової у формуванні здорових харчових звичок. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Вікторії Тимчик.
2: Kárpátalja egyik falujában egy helyi lakos holttestét emelték ki egy víztározóból. A mentőszolgálathoz a napokban a rendőrség munkatársai fordultak segítségért. A hatóságok egy ember holttestére bukkantak a Fehértisza folyóban, a Rohui járáshoz tartozó Bogdán község területén, írja a PMG. Az áldozat egy 1964-ben született nő volt. A rendvédelmi szervek vizsgálják a tragédia minden körülményét és okát. Az év kezdete óta Kárpátalja vizein már 7 halálos esetet jegyeztek fel, még a fürdőszezon kezdete előtt. A katasztrófa védelmi szolgálat arra kéri a kárpátaljaiakat, hogy legyenek rendkívül óvatosak a vízpartokon. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és megfelelően felszerelt helyeket választanak, alkoholfogyasztás után ne menjenek a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül.
3: В одному з сіл області дістали з водойми тіло місцевої мешканки. До служби порятунку днями надійшло прохання про допомогу від працівників поліції. Правоохоронці виявили тіло людини в річці Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району, пише pmg.ua. Загиблою виявилася жінка 1964 року народження. Правоохоронці встановлять всі обставини та причини трагедії. Загалом від початку року на водоймах Закарпаття зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до початку купального сезону. Надзвичайники закликають закарпатців бути вкрай обережними під час перебування біля водойм. Передусім, для купання варто обирати винятково спеціально облаштовані місця. У воду не заходити після вживання алкоголю, а дітей ні на мить не залишати без нагляду.
2: A végére egy felhívás. Május 28-án és 29-én Ungváron ingyenes veszettség elleni oltási kampányt szerveznek a házi kedvencek számára, közölte a Kárpátaljai megyei állategészségügyi laboratórium. A kezdeményezés célja a veszettség terjedésének megelőzése a házi állatok körében, valamint a közegészségügyi kockázatok csökkentése. A mobil oltópont a Szlovjanszka rakpart 31-es szám alatt működik majd. A szakemberek reggel 8 és délután 14 óra között várják a kutyák és macskák gazdáit, akik szeretnék beoltani a kedvenceiket.
3: 28-29 травня в Ужгороді проведуть безкоштовну кампанію з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Мета ініціативи – запобігання поширенню сказу серед домашніх тварин та зменшення ризиків для громадського здоров'я. Мобільний пункт вакцинації працюватиме за адресою Слов'янська набережна, 31. Спеціалісти Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щеплюватимуть котів і собак впродовж цих двох днів з 9 до 15 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A reggeli órákban derült lesz az égbolt, napos idő várható. Délután azonban felhők jelenhetnek meg több felé. A levegő hőmérséklete már délben eléri a 28 fok körüli értéket, így ma is melegre, kánikulára kell számítani.
3: У ранкові години буде ясна погода, вдень на небі з'являться хмари. Температура повітря уже біля обіду становитиме близько 28 градусів, тож сьогодні вдень також буде спекотно.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitány Áragyó szlúhacsám, do vassói uváhe novene sportom. Ma este rendezik meg az UEFA Konferencia Liga döntőit, amelyen a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A lipcsei finálét egy olasz játékvezető csapat irányítja majd, élén a 44 éves Mauricio Marianival. A találkozót a 47 ezres Red Bull arénában rendezik, közép-európai idő szerint 21 órakor. Cőnyűvét budi szóvarisányi másliha konferenci UEFA és futbolista mai angliszko klubu Crystal Palace ta ispánsko Rayo Vallecano. Finál turníru u Leipzigu obsluhovat Рада з Італії на чолі з 44-річним Мауріціо Маріані. Зустріч на 47-тисячній Red Bull Арені розпочнеться о 22:00 за київським часом. Július 7-én rendezik a Formula 1 monákói nagydíjat, és a mező megérkezik az európai helyszínekre. Mint ismert, a legutóbbi kanadai nagydíj után a Mercedes és annak újonc pilótája, Andrea Kimi Antonelli maga biztosan vezeti a bajnokságot. Az új szabályrendszer első évében a német istálló eddig kiemelkedő formát mutat. Július első hetében a pilóták és szurkolók a szűk Monte Carlo-i utcákra látogatnak, amely a naptár legveszélyesebb és leginkább embert próbáló aszfaltcsíkja. A szalagkorlátok közvetlen közelsége miatt a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelent a bukóterek nélküli hercegségben, amet Nelson Piquet egyenesen a szobában való kerékpározáshoz hasonlított. Mivel a modern széles versenyautókkal szinte képtelenség előzni a legendás helyszínen, mint például a Casino Square vagy az alagútban, az időmérő edzés gyakorlatilag a futam 90%-át eldönti. Siamo Cernievit Bulizia Grand Prix Monaco Formula 1, яким пелетон офіційно переходить до європейської частини сезону. Як відомо, після останнього етапу Канаді Мерседес та його новачок Андреа Кімі Антонелі впевнено очолюють чемпіонат. По перший рік дії нового регламенту німецька команда демонструє надзвичайно сильну форму. На початку червня пілоти та вболівальники вирушають до вузьких вулиць Монте-Карло, найнебезпечнішої та найскладнішої траси календаря. Через близькість відбійників найменша помилка тут одразу означає сходження. Недарма Нельсон Пікет порівнював гонку в князівстві їздою на велосипеді в кімнаті. Оскільки на сучасних широких гоночних болідах майже неможливо обганяти, на легендарних ділянках таких як Casino Square чи тунель кваліфікація практично визначає 90% результату гонки. A portugál másodosztályban szereplő Union Torrense hatalmas meglepetést okozott, miután megnyerte a portugál kupát. A döntőben a csapat legyőzte az aktuális bajnokot és színvédőt, a Lisszaboni Sportingot. A Union Torrense számára ez az első jelentős trófea a klub 109 éves történetében. Legutóbb 1956-ban jutottak el a kupa döntőig, akkor a Portótól kaptak ki. A kupa győzelemnek köszönhetően az együttes közvetlenül bejutott a 2026-27-es Európa Liga alapszakaszába. Emellett továbbra is verseny van az elit divízióban való feljutásért is. Futbolni klub Union Torrense, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Португалії, створив гучну сенсацію, вигравши Кубок Португалії. У фіналі команду обіграли чинного чемпіона країни та володаря трофея Лісабонський Спортінг. Для Уніана Торренса це перший великий трофей за 109 років існування клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Тріумф гарантував клубу пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Крім того, Уніана Торренса продовжує боротьбу у плей-офф за вихід до елітного дивізіону. Спортхіреньки hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама. Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, kaszony, telefonszám 097 966 02 50 097 966 02 50.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Ви послухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу послухали.
15: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM. Реклама.
1: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
2: У нас ви отримуєте
1: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
2: Берегівський район,
1: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
2: 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття,
11: деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
2: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холосту.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az orosz rakétatámadás következtében Nyipróban megsemmisült az ENSZ világélelmezési programjának humanitárius segélyraktára, amelyben 1,4 millió dollár értékű civil lakosságnak szánt segélyt tároltak. Erről Andrei Sibiha számolt be az X közösségi oldalon, közölte az Ukrinform. Senki sem sérült meg, ugyanakkor a több mint 1,4 millió dollár értékű humanitárius segély, amelyet 130 ezer ember számára szántak, teljesen megsemmisült, hangsúlyozta Sibiha. A külügyminiszter szerint az ENSZ biztonsági tanácsában nemrég lezajlott egyeztetés, és a nemzetközi közösség ismételt felhívásai ellenére Oroszország továbbra is barbár támadásokat hajt végre humanitárius dolgozók és létesítmények ellen. A tárcavezető felszólította António Guterres-t, az ENSZ főtitkárát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és hatáskört használjon fel annak érdekében, hogy Oroszország beszüntesse ezeket a felelőtlen támadásokat a humanitárius műveletek ellen, áll a közleményben.
3: Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру було знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН із гуманітарною допомогою на 1,4 мільйона доларів, призначеної для цивільного населення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, пише Укрінформ. На щастя, ніхто не постраждав, однак гуманітарна допомога на суму понад 1,4 мільйона доларів, призначена для 130 тисяч людей, була повністю знищена, зазначив Сибіга. За словами глави МЗС, попри нещодавні обговорення в Раді безпеки ООН та неодноразові заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує свої варварські атаки на гуманітарних працівників та об'єкти. Очільник МЗС закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша використати всі наявні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці безрозсудні напади на гуманітарні операції, йдеться у повідомленні.
2: Kárpátalja is részt vesz a 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcstalálkozón, partnerség ellenálló képesség készenlét, amelyet Kijevben szerveztek meg. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjén kívül a delegáció tagja még Román Szeráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, Bogdán Andriev ungvár vezetője. Az eseményen a világ különböző országaiból több mint 150 vendég, valamint több mint 200 ukrán közösség képviselője vett részt. A Városok és Régiók csúcstalálkozója fontos esemény a partnerségek támogatása szempontjából, nem csak állami és fővárosi szinten. Ahogy azt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök köszöntőbeszédében megjegyezte, minden az emberekkel kezdődik, a kisvárosok és falvak támogatásával. A globális partnerség a közösségek és régiók szintjén formálódik. Hálásak vagyunk minden barátunknak a világ különböző országaiban, akik velünk együtt dolgoznak nagy és kis ügyeken egyaránt. A kisebb projektek megvalósításától kezdve, egészen a nagyszabású kezdeményezések támogatásáig és a közös lépésekig. Kárpátaljának mind nap érzi a határon átnyúló és nemzetközi együttműködés erejét és hatékonyságát. Azt is, amely évtizedek óta tart, és azt is, amelyet ma építünk, közölte Miroslav Bilecki hivatalos oldalán.
3: Закарпаття бере участь у 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість і готовність», організованому у Києві. У складі делегації, окрім очільника обласної військової адміністрації, також, зокрема, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Захід об'єднав понад 150 гостей із різних країн світу, понад 200 представників українських громад. Саміт міст і регіонів – важлива подія для підтримки партнерства не лише на рівні держави, столиць, адже як слушно зауважив Володимир Зеленський у вітальному слові, все починається з людей, з підтримки у маленьких містах і селах. Глобальне партнерство формується на рівні громади, регіонів, і ми вдячні всім нашим друзям у різних країнах світу, які разом з нами роблять великі і маленькі справи, від реалізації маленьких проєктів до підтримки і спільних кроків у масштабних ініціативах. Закарпаття щодня відчуває силу та ефективність транскордонної і міжнародної співпраці, тієї, що триває десятиліттями, і тієї, яку формуємо сьогодні. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Kárpátalja 10 iskolájában valósították meg az egészséges táplálkozás népszerűsítő projektet. Viktória Timcsik találkozott Julija Kotikovicssal, aki a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezető szakértője, és az 5 lépés az egészséges táplálkozásért projektkoordinátora. A találkozón megvitatták a projekt kárpátaljai megvalósítását, az eddig elért eredményeket, valamint a kezdeményezés további fejlesztési terveit a régióban. Idén a projektet Kárpátalja 10 iskolájában sikerült megvalósítani. A kezdeményezés keretében tájékoztató és szemléletformáló programokat szerveztek diákok, pedagógusok és szülők számára. Az eseményeken szó esett az egészséges táplálkozás kultúrájáról, a kiegyensúlyozott étrendről, valamint a gyermekek egészséges szokásainak kialakításáról. Külön hangsúlyt kapott az interaktív programok jelentősége, a szülők bevonása, valamint a gyakorlati elemek szerepe az egészséges étkezési szokások kialakításában. Olvasható Viktória Timcsik Facebook oldalán közzétett bejegyzésében.
3: У 10 школах Закарпаття реалізували проєкт зі здорового харчування. Вікторія Тимчик, очільниця Закарпатського обласного центру профілактики хвороб, зустрілася із головною фахівчиною відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, координаторкою проєкту «5 кроків до здорового харчування» Юлією Котикович. Обговорили реалізацію проєкту на Закарпатті, результати проведеної роботи та подальші плани розвитку ініціативи в області. Цього року проєкт вдалося реалізувати у 10 школах Закарпаття. У межах ініціативи проводили інформаційно-просвітницькі заходи для учнів, педагогів та батьків. Говорили про культуру здорового харчування, збалансований раціон та формування корисних звичок у дітей. Окремо говорили про важливість інтерактивних форматів, залучення батьків та практичної складової у формуванні здорових харчових звичок. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Вікторії Тимчик.
2: Kárpátalja egyik falujában egy helyi lakos holttestét emelték ki egy víztározóból. A mentőszolgálathoz a napokban a rendőrség munkatársai fordultak segítségért. A hatóságok egy ember holttestére bukkantak a Fehértisza folyóban, a Rohói járáshoz tartozó Bogdán község területén, írja a PMG. Az áldozat egy 1964-ben született nő volt. A rendvédelmi szervek vizsgálják a tragédia minden körülményét és okát. Az év kezdete óta Kárpátalja vizein már 7 halálos esetet jegyeztek fel, még a fürdőszezon kezdete előtt. A katasztrófa védelmi szolgálat arra kéri a kárpátaljaiakat, hogy legyenek rendkívül óvatosak a vízpartokon. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és megfelelően felszerelt helyeket választanak, alkoholfogyasztás után ne menjenek a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül.
3: В одному з сіл області дістали з водойми тіло місцевої мешканки. До служби порятунку днями надійшло прохання про допомогу від працівників поліції. Правоохоронці виявили тіло людини в річці Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району, пише pmg.ua. Загиблою виявилася жінка 1964 року народження. Правоохоронці встановлять всі обставини та причини трагедії. Загалом від початку року на водоймах Закарпаття зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до початку купального сезону. Надзвичайники закликають закарпатців бути вкрай обережними під час перебування біля водойм. Передусім, для купання варто обирати винятково спеціально облаштовані місця. У воду не заходити після вживання алкоголю, а дітей ні на мить не залишати без нагляду.
2: A végére egy felhívás. Május 28-án és 29-én Ungváron ingyenes veszettség elleni oltási kampányt szerveznek a házi kedvencek számára, közölte a Kárpátaljai megyei állategészségügyi laboratórium. A kezdeményezés célja a veszettség terjedésének megelőzése a házi állatok körében, valamint a közegészségügyi kockázatok csökkentése. A mobil oltópont a Szlovjanszka rakpart 31-es szám alatt működik majd. A szakemberek reggel 8 és délután 14 óra között várják a kutyák és macskák gazdáit, akik szeretnék beoltani a kedvenceiket.
3: 28-29 травня в Ужгороді проведуть безкоштовну кампанію з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Мета ініціативи – запобігання поширенню сказу серед домашніх тварин та зменшення ризиків для громадського здоров'я. Мобільний пункт вакцинації працюватиме за адресою Слов'янська набережна, 31. Спеціалісти Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щеплюватимуть котів і собак впродовж цих двох днів з 9 до 15 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A reggeli órákban derült lesz az égbolt, napos idő várható. Délután azonban felhők jelenhetnek meg több felé. A levegő hőmérséklete már délben eléri a 28 fok körüli értéket, így ma is melegre, kánikulára kell számítani.
3: У ранкові години буде ясна погода, в день на небі з'являться хмари. Температура повітря уже біля обіду становитиме близько 28 градусів, тож сьогодні в день також буде спекотно.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини. З вами були Репа Шестер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, tovassói Váhely novene sportom. Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedő és lejtő miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak, a bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a célbérkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán.
5: Vuzsorogyuk pása probléma stábnyi kománizmánya ziszkandinávszkői, hogy be, neki prihalo 35 komandi blízko 200 учасників майже з усіх регіонів країни. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагань у Свалеві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність Nordic Walking-у в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі 3 призові місця. Kárpátalja is csatlakozott a labdarúgás világnapjának megünnepléséhez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sportág, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mint ismert, december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának, ám ez a dátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben az ENSZ hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до відзначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelme során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdő szellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув друге місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди.
4: Спортхіреньки талоттак, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньки талоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклам.
7: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
8: У нас ви отримуєте
7: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
8: Берегівський район,
7: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
8: 097-966-02-50.
9: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
10: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják: sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk: Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
13: для дітей
12: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
13: Мені, будь ласка, три кульки.
12: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
14: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
13: Én három gombócot kérek.
14: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадохцентр Берегово.
9: Бадохцентр Берегсанс. Минюшеги бадогош термікек, тетюфеду анякок, селеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, аблак парканьок, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуиташ, хозяєрту сакемберекел. Нитватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Цим Берегсанс, Радан Балазс ут 1. Бучу, а Мочолай ути летерőnél. Телефонсам 098-564-3795 vagy 095-705-38-13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász,
6: Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Оголошення.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Грумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
5: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075 960 81 09.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52, дріб Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
7: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottak.

Набагато більше чи набагато менше? 2. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього? Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Спробуйте уявити собі те багатство, яке Бог приготував для вас. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 9 вірш. Потім прийміть рішення, що мовою вашого серця буде набагато більше віри, а не набагато менше віри. Зверніть увагу на ці важливі істини. Перше. Ваше спасіння переважає ваш гріх. Незалежно від того, наскільки грішним було ваше минуле, коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Послання до Римлян, 5 глава, 15 вірш. Радійте, ви набагато більше прощені. Друге. Життя Христа у вас постійно спасає вас. Якщо Він живе у вас, Його спасіння продовжує активно діяти у вас. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Послання до Римлян, 5 глава, 10 вірш. Третє. Святий Дух перебуває у вас у великій мірі. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Луки, 11 глава, 13 вірш. Він дає Духа набагато більше своїм дітям. Четверте. Ви можете тріумфувати в житті завдяки Ісусу. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 глава, 17 вірш. З Божою благодаттю ви можете йти до набагато більшої перемоги. П'яте. Все, що вам потрібно, Він забезпечить. Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Розвиваючи менталітет «набагато більше», ви почнете насолоджуватися добрими речами, які дає вам Бог.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Az orosz rakétatámadás következtében Dnipróba megsemmisült az ENSZ világélelmezési programjának humanitárius segélyraktára, amelyben 1,4 millió dollár értékű civil lakosságnak szánt segélyt tároltak. Erről Andrei Sibiha számolt be az X közösségi oldalon, közölte az Ukrinform. Senki sem sérült meg, ugyanakkor a több mint 1,4 millió dollár értékű humanitárius segély, amelyet 130 ezer ember számára szántak, teljesen megsemmisült, hangsúlyozta Sibiha. A külügyminiszter szerint az ENSZ biztonsági tanácsában nemrég lezajlott egyeztetés, és a nemzetközi közösség ismételt felhívásai ellenére Oroszország továbbra is barbár támadásokat hajt végre humanitárius dolgozók és létesítmények ellen. A tárcavezető felszólította António Guterres-t, az ENSZ főtitkárát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és hatáskört használjon fel annak érdekében, hogy Oroszország beszüntesse ezeket a felelőtlen támadásokat a humanitárius műveletek ellen, áll a közleményben.
3: Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру було знищено склад Всесвітньої продовольчої програми ООН із гуманітарною допомогою на 1,4 мільйона доларів, призначеної для цивільного населення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X, пише Укрінформ. На щастя, ніхто не постраждав, однак гуманітарна допомога на суму понад 1,4 мільйона доларів, призначена для 130 тисяч людей, була повністю знищена, зазначив Сибіга. За словами глави МЗС, попри нещодавні обговорення в Раді безпеки ООН та неодноразові заклики міжнародної спільноти, Росія продовжує свої варварські атаки на гуманітарних працівників та об'єкти. Очільник МЗС закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша використати всі наявні інструменти та повноваження, щоб змусити Росію припинити ці безрозсудні напади на гуманітарні операції, йдеться у повідомленні.
2: Kárpátalja is részt vesz a 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcstalálkozón, partnerség ellenálló képesség készenlét, amelyet Kijevben szerveztek meg. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjén kívül a delegáció tagja még Román Szeráj, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, Bogdán Andriiv ungvár vezetője. Az eseményen a világ különböző országaiból több mint 150 vendég, valamint több mint 200 ukrán közösség képviselője vett részt. A Városok és Régiók csúcstalálkozója fontos esemény a partnerségek támogatása szempontjából, nem csak állami és fővárosi szinten. Ahogy azt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök köszöntő beszédében megjegyezte, minden az emberekkel kezdődik, a kisvárosok és falvak támogatásával. A globális partnerség a közösségek és régiók szintjén formálódik. Hálásak vagyunk minden barátunknak a világ különböző országaiban, akik velünk együtt dolgoznak nagy és kis ügyeken egyaránt. A kisebb projektek megvalósításától kezdve, egészen a nagyszabású kezdeményezések támogatásáig és a közös lépésekig. Kárpátalja nap mint nap érzi a határon átnyúló és nemzetközi együttműködés erejét és hatékonyságát. Azt is, amely évtizedek óta tart, és azt is, amelyet ma építünk. Közölte Miroslav Bilecki hivatalos oldalán.
3: Закарпаття бере участь у 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», організованому у Києві. У складі делегації, окрім очільника обласної військової адміністрації, також, зокрема, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай та міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Захід об'єднав понад 150 гостей із різних країн світу, понад 200 представників українських громад. Саміт міст і регіонів – важлива подія для підтримки партнерства не лише на рівні держави, столиць, адже як слушно зауважив Володимир Зеленський у вітальному слові, все починається з людей, з підтримки у маленьких містах і селах. Глобальне партнерство формується на рівні громади, регіонів, і ми вдячні всім нашим друзям у різних країнах світу, які разом з нами роблять великі і маленькі справи, від реалізації маленьких проєктів до підтримки і спільних кроків у масштабних ініціативах. Закарпаття щодня відчуває силу та ефективність транскордонної і міжнародної співпраці, тієї, що триває десятиліттями, і тієї, яку формуємо сьогодні. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Kárpátalja 10 iskolájában valósították meg az egészséges táplálkozás népszerűsítő projektet. Viktória Timcsik találkozott Júlia Kotikovicssal, aki a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezető szakértője, és az öt lépés az egészséges táplálkozásért projektkoordinátora. A találkozón megvitatták a projekt kárpátaljai megvalósítását, az eddig elért eredményeket, valamint a kezdeményezés további fejlesztési terveit a régióban. Idén a projektet Kárpátalja 10 iskolájában sikerült megvalósítani. A kezdeményezés keretében tájékoztató és szemléletformáló programokat szerveztek diákok, pedagógusok és szülők számára. Az eseményeken szó esett az egészséges táplálkozás kultúrájáról, a kiegyensúlyozott étrendről, valamint a gyermekek egészséges szokásainak kialakításáról. Külön hangsúlyt kapott az interaktív programok jelentősége, a szülők bevonása, valamint a gyakorlati elemek szerepe az egészséges étkezési szokások kialakításában. Olvasható Viktória Timcsik Facebook oldalán közzétett bejegyzésében.
3: У 10 школах Закарпаття реалізували проєкт зі здорового харчування. Вікторія Тимчик, очільниця Закарпатського обласного центру профілактики хвороб, зустрілася із головною фахівчиною відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, координаторкою проєкту «5 кроків до здорового харчування» Юлією Котикович. Обговорили реалізацію проєкту на Закарпатті, результати проведеної роботи та подальші плани розвитку ініціативи в області. Цього року проєкт вдалося реалізувати у 10 школах Закарпаття. У межах ініціативи проводили інформаційно-просвітницькі заходи для учнів, педагогів та батьків. Говорили про культуру здорового харчування, збалансований раціон та формування корисних звичок у дітей. Окремо говорили про важливість інтерактивних форматів, залучення батьків та практичної складової у формуванні здорових харчових звичок. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Вікторії Тимчик.
2: Kárpátalja egyik falujában egy helyi lakos holttestét emelték ki egy víztározóból. A mentőszolgálathoz a napokban a rendőrség munkatársai fordultak segítségért. A hatóságok egy ember holttestére bukkantak a Fehértisza folyóban, a Rohui járáshoz tartozó Bogdán község területén, írja a PMG. Az áldozat egy 1964-ben született nő volt. A rendvédelmi szervek vizsgálják a tragédia minden körülményét és okát. Az év kezdete óta Kárpátalja vizein már 7 halálos esetet jegyeztek fel, még a fürdőszezon kezdete előtt. A katasztrófa védelmi szolgálat arra kéri a kárpátaljaiakat, hogy legyenek rendkívül óvatosak a vízpartokon. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és megfelelően felszerelt helyeket választanak, alkoholfogyasztás után ne menjenek a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül.
3: В одному з сіл області дістали з водойми тіло місцевої мешканки. До служби порятунку днями надійшло прохання про допомогу від працівників поліції. Правоохоронці виявили тіло людини в річці Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району, пише pmg.ua. Загиблою виявилася жінка 1964 року народження. Правоохоронці встановлять всі обставини та причини трагедії. Загалом від початку року на водоймах Закарпаття зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до початку купального сезону. Надзвичайники закликають закарпатців бути вкрай обережними під час перебування біля водойм. Передусім, для купання варто обирати винятково спеціально облаштовані місця, у воду не заходити після вживання алкоголю, а дітей ні на мить не залишати без нагляду.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A reggeli órákban derült lesz az égbolt, napos idő várható. Délután azonban felhők jelenhetnek meg több felé. A levegő hőmérséklete már délben eléri a 28 fok körüli értéket, így ma is melegre, kánikulára kell számítani.
3: У ранкові години буде ясна погода, вдень на небі з'являться хмари. Температура повітря уже біля обіду становитиме близько 28 градусів, тож сьогодні вдень також буде спекотно.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, з вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Radio szlugacsám, Tovassói Vájnó, Vene Sportom. Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást. egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedői és lejtői miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak, a bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a szélbeérkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán. Vúzsorogyúpása probléma stábnyi kományizmánya z iskandinávskai, hogy be na ekip приехали 35 команд и близько 200 учасників майже з усіх регіонів України. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагань у Сваляві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність Nordic Walking-у в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі 3 призові місця. Kárpátaljai csatlakozott a labdarúgás világnapjának megünnepléséhez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sportág, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mint ismert, december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának. A mezadátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben az ENSZ hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до відзначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelmek során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdőszellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув друге місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди. Спортхіреньket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика kínálatában már 5000 hrivnyától. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків Реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
7: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Володимир Зеленський, украин елнök, kitüntette Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét, az ukrán menekültek támogatásáért nyújtott segítségéért. A főpolgármester a megmentőváros díjat vette át a kijevi 4. nemzetközi városok és régiók csúcs találkozóján. Az ukrán fél tájékoztatása szerint Budapest a háború kezdete óta folyamatos támogatást nyújt az Ukrajnából érkezőknek. Több mint 1,5 millió ember haladt át a főváros logisztikai központjain, és mintegy 50 000 ukrán részesült hosszabb távú elhelyezésben és szociális segítségben. Az elismerés, az emberség, a szolidaritás és a partnerség szimbóluma a nehéz időkben, tájékoztatott hivatalos oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
3: Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Будапешта Гергія Карачуня за підтримку українських біженців. Очільник угорської столиці отримав відзнаку «Місто-рятівник» під час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. За інформацією української сторони, від початку війни Будапешт постійно допомагає людям, які прибувають в Україну. Через логістичні центри столиці пройшли понад 1,5 мільйона осіб, а близько 50 тисяч українців отримали довгострокове житло та соціальну підтримку. Знака є символом людяності, солідарності та партнерства у складні часи. Про це повідомило посольство України в Угорщині на своїй офіційній сторінці.
2: Véget ért a járványszezon Ukrajnában. A tavalyi szezonhoz képest a megbetegedések csúcsa jóval alacsonyabb volt. A járványos időszak 2-szer rövidebb ideig tartott. Kevesebben betegedtek meg influenzában és más légúti fertőzésekben, miközben a COVID-19 megbetegedések aránya változatlan maradt. A járványszezon alatt összesen több mint 4.236.000 ember betegedett meg akut légúti fertőzésben, 199 ember életét vesztette a szövődményekben. A szezon során 78.904 ember kapott influenza elleni vakcinát, közülük 44.582-en az egészségügyi és járványügyi kockázati csoportokhoz tartoztak. A legtöbb beoltott az egészségügyi dolgozók köréből került ki, tudatta az ukrán közegészségügyi központ.
3: В Україні завершився епідемічний сезон. Порівняно з минулим роком пік захворюваності був значно нижчим, а епідемічний поріг тривав вдвічі менше. Менше людей захворіло на грип та інші гострі респіраторні інфекції, тоді як частка випадків COVID-19 залишилася незмінною. Упродовж епідемічного сезону загалом 4,236,000 осіб захворіли на гострі респіраторні інфекції. 199 осіб померли від ускладнень хвороби. За сезон щеплення проти грипу отримали 78,904 людини. З них 44,582 належали до групи медичного та епідемічного ризику, найбільше вакцинованих серед медичних працівників. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
2: Kárpátalja 10 iskolájában valósították meg az egészséges táplálkozás népszerűsítő projektet. Viktória Timcsik találkozott Júlia Kotikovicssal, aki a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezető szakértője és az 5 lépés az egészséges táplálkozásért projektkoordinátora. A találkozón megvitatták a projekt kárpátaljai megvalósítását, az eddig elért eredményeket, valamint a kezdeményezés további fejlesztési terveit a régióban. Idén a projektet Kárpátalja 10 iskolájában sikerült megvalósítani. A kezdeményezés keretében tájékoztató és életformáló programokat szerveztek diákok, pedagógusok és szülők számára. Az eseményeken szó esett az egészséges táplálkozás kultúrájáról, a kiegyensúlyozott étrendről, valamint a gyermekek egészséges szokásainak kialakításáról. Külön hangsúlyt kapott az interaktív programok jelentősége, a szülők bevonása, valamint a gyakorlati elemek szerepe az egészséges étkezési szokások kialakításában. Olvasható Viktória Timcsik Facebook oldalán közzétett bejegyzésében.
3: У 10 школах Закарпаття реалізували проєкт зі здорового харчування. Вікторія Тимчик, очільниця Закарпатського обласного центру профілактики хвороб, зустрілася із головною фахівчиною відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, координаторкою проєкту «5 кроків до здорового харчування» Юлією Котикович. Обговорили реалізацію проєкту на Закарпатті, результати проведеної роботи та подальші плани розвитку ініціативи в області. області. Цього року проєкт вдалося реалізувати у 10 школах Закарпаття. У межах ініціативи проводили інформаційно-просвітницькі заходи для учнів, педагогів та батьків. Говорили про культуру здорового харчування, збалансований раціон та формування корисних звичок у дітей. Окремо говорили про важливість інтерактивних форматів, залучення батьків та практичної складової у формуванні здорових харчових звичок. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Вікторії Тимчик.
2: Kárpátalja egyik falujában egy helyi lakos holttestét emelték ki egy víztározóból. A mentőszolgálathoz a napokban a rendőrség munkatársai fordultak segítségért. A hatóságok egy ember holttestére bukkantak a Fehértisza folyóban, a Rohui járáshoz tartozó Bogdán község területén, írja a PMG. Az áldozat egy 1964-ben született nő volt. A rendvédelmi szervek vizsgálják a tragédia minden körülményét és okát. Az év kezdete óta Kárpátalja vizein már 7 halálos esetet jegyeztek fel, még a fürdőszezon kezdete előtt. A katasztrófa védelmi szolgálat arra kéri a kárpátaljaiakat, hogy legyenek rendkívül óvatosak a vízpartokon. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és megfelelően felszerelt helyeket választanak. Alkoholfogyasztás után ne menjenek a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül.
3: В одному з сіл області дістали з водойми тіло місцевої мешканки. До служби порятунку днями надійшло прохання про допомогу від працівників поліції. Правоохоронці виявили тіло людини в річці Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району, пише pmg.ua. Загиблою виявилася жінка 1964 року народження. Правоохоронці встановлять всі обставини та причини трагедії. Загалом від початку року на водоймах Закарпаття зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до початку купального сезону. Надзвичайники закликають закарпатців бути вкрай обережними під час перебування біля водойм. Передусім, для купання варто обирати винятково спеціально облаштовані місця. У воду не заходити після вживання алкоголю, а дітей ні на мить не залишати без нагляду.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is főként derült időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérsékletének maximuma 28 fok lehet. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
3: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря сягне 28 градусів тепла. Опадів не передбачається.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között.

0: Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь, телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
6: 095 183 83 32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
8: Telefonszám 095 183 83 32.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої. Крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
6: Для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої. Крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута. Біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt. Kicsiknek és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én 3 gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: Угу. А техогляд?
8: Немає.
10: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
2: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050-782-62. 61-29.
11: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
11: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
11: Na, ne már!
4: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
11: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Zaporozsec, Mezőmisi, a Köszi című slágere, 11 óra 1 perc van, ennyi fért az első óránkban, egészen 12 óraig vagyunk feltük a szerdai különkedés műsorában.
1: Hírek után is várunk mindenkit.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Володимир Зеленський, украин елнök, китюнтетте Карачань Гергейт, Будапешт фюполгармештеріт. Аз украин менекультек támogatásаért нюйтött segítségéért. А фюполгармештер а мегменту város діят ветте át а Киеви 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcs találkozóján. Аз украин філ тájékoztatása szerint Будапешт a háború kezdete óta folyamatos támogatást nyújt az Ukrajnából érkezőknek. Több mint 1,5 millió ember haladt át a főváros logisztikai központjain, és mintegy 50 ezer ukrán részesült hosszabb távú elhelyezésben és szociális segítségben. Az elismerés, az emberség, a szolidaritás és a partnerség szimbóluma a nehéz időkben, tájékoztatott hivatalos oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
5: Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Будапешта Гергія Карачуня за підтримку українських біженців. Очільник угорської столиці отримав відзнаку «Місто-рятівник» під час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. За інформацією української сторони, від початку війни Будапешт постійно допомагає людям, які прибувають в Україну. Через логістичні центри столиці пройшли понад 1,5 мільйона осіб, а близько 50 тисяч українців отримали довгострокове житло та соціальну підтримку. Відзнака є символом людяності, солідарності та партнерства у складні часи. Про це повідомило посольство України в Угорщині на своїй офіційній сторінці.
4: Véget ért a járványszezon Ukrajnában. A tavalyi szezonhoz képest a megbetegedések csúcsa jóval alacsonyabb volt. A járványos időszak kétszer rövidebb ideig tartott. Kevesebben betegedtek meg influenzában és más légúti fertőzésekben, miközben a COVID-19 megbetegedések aránya változatlan maradt. A járványszezon alatt összesen több mint 4.236.000 ember betegedett meg akut légúti fertőzésben, 199 ember életét vesztette a szövődményekben. A szezon során 78.904 ember kapott influenza elleni vakcinát, közülük 44.582-en az egészségügyi és járványügyi kockázati csoportokhoz tartoztak. A legtöbb beoltott az egészségügyi dolgozók köré került ki, tudatta az ukrán közegészségügyi központ.
5: В Україні завершився епідемічний сезон. Порівняно з минулим роком пік захворюваності був значно нижчим, а епідемічний поріг тривав двічі менше. Менше людей захворіло на грип та інші гострі респіраторні інфекції, тоді як частка випадків COVID-19 залишилася незмінною. Упродовж епідемічного сезону загалом 4,236 мільйона осіб захворіли на гострі респіраторні інфекції. 199 осіб померли від ускладнень хвороби. За сезон щеплення проти грипу отримали 78,904 людини. З них 44,582 належали до групи медичного та епідемічного ризику, найбільше вакцинованих серед медичних працівників. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
4: Kárpátalja 10 iskolájában valósították meg az egészséges táplálkozás népszerűsítő projektet. Viktória Timcsik találkozott Julia Kotikovicssal, aki a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó osztályvezető szakértője és az öt lépés az egészséges táplálkozásért projekt koordinátora. A találkozón megvitatták a projekt kárpátaljai megvalósítását, az eddig elért eredményeket, valamint a kezdeményezés további fejlesztési terveit a régióban. Idén a projektet Kárpátalja 10 iskolájában sikerült megvalósítani. A kezdeményezés keretében tájékoztató és életformáló programokat szerveztek diákok, pedagógusok és szülők számára. Az eseményeken szó esett az egészséges táplálkozás kultúrájáról, a kiegyensúlyozott étrendről, valamint a gyermekek egészséges szokásainak kialakításáról. Külön hangsúlyt kapott az interaktív programok jelentősége, a szülők bevonása, valamint a gyakorlati elemek szerepe az egészséges étkezési szokások kialakításában. Olvasható Viktória Timcsik Facebook oldalán közzétett bejegyzésében.
5: У 10 школах Закарпаття реалізували проєкт зі здорового харчування. Вікторія Тимчик, очільниця Закарпатського обласного центру профілактики хвороб, зустрілася із головною фахівчиною відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, координаторкою проєкту «5 кроків до здорового харчування» Юлією Котикович. Обговорили реалізацію проєкту на Закарпатті, результати проведеної роботи та подальші плани розвитку ініціативи в області. області. Цього року проєкт вдалося реалізувати у 10 школах Закарпаття. У межах ініціативи проводили інформаційно-просвітницькі заходи для учнів, педагогів та батьків. Говорили про культуру здорового харчування, збалансований раціон та формування корисних звичок у дітей. Окремо говорили про важливість інтерактивних форматів, залучення батьків та практичної складової у формуванні здорових харчових звичок. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook Вікторії Тимчик.
4: Kárpátalja egyik falujában egy helyi lakos holttestét emelték ki egy víztározóból. A mentőszolgálathoz a napokban a rendőrség munkatársai fordultak segítségért. A hatóságok egy ember holttestére bukkantak a Fehértisza folyóban, a Rohui járáshoz tartozó Bogdán község területén, írja a PMG. Az áldozat egy 1964-ben született nő volt. A rendvédelmi szervek vizsgálják a tragédia minden körülményét és okát. Az év kezdete óta Kárpátalja vizein már 7 halálos esetet jegyeztek fel, még a fürdőszezon kezdete előtt. A katasztrófa védelmi szolgálat arra kéri a kárpátaljaiakat, hogy legyenek rendkívül óvatosak a vízpartokon. Fürdőzésre kizárólag kijelölt és megfelelően felszerelt helyeket választanak, alkoholfogyasztás után ne menjenek a vízbe, a gyermekeket pedig egy pillanatra se hagyják felügyelet nélkül.
5: В одному з сіл області дістали з водойми тіло місцевої мешканки. До служби порятунку днями надійшло прохання про допомогу від працівників поліції. Правоохоронці виявили тіло людини в річці Біла Тиса в межах села Богдан Рахівського району, пише pmg.ua. Загиблою виявилася жінка 1964 року народження. Правоохоронці встановлять всі обставини та причини трагедії. Загалом від початку року на водоймах Закарпаття зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до початку купального сезону. Надзвичайники закликають закарпатців бути вкрай обережними під час перебування біля водойм. Передусім, для купання варто обирати винятково спеціально облаштовані місця. У воду не заходити після вживання алкоголю, а дітей ні на мить не залишати без нагляду.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban is főként derült időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérsékletének maximuma 28 fok lehet. Csapadék kialakulására semmilyen formában nem kell számítani.
5: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температура повітря сягне 28 градусів тепла. Опадів не передбачається.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitánya Radio szlúhacsám, tovassói Vájnó Vene Sportom. Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedői és lejtői miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak. A bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a szélbérkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán. В Ужгороді вперше провели масштабні командні змагання зі скандинавської ходьби, на які приїхали 35 команд і близько 200 учасників майже з усіх регіонів країни. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагання
7: тренувань у Свалеві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність Nordic Walking-у в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі три призові місця. Kárpátai csatlakozott a labdarúgás világnapjának megünnepléséhez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sportág, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mit ismer december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának, a mezadátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben az ENSZ hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до обізначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelmek során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdőszellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув друге місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди. Спортхіреньки талоттек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки талоттек.

0: Укусонь. Телефон 097-966-02-50. 097-966-02-50.
1: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím, Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097-966-02-50, 097-966-02-50.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Йотрі а вісер вагі а шер. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
5: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
7: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса місто Берегове. Площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал».
11: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса FM, Закарпаття FM, Версія FM, Захід FM, Пульс FM. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та

оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи обласної військової адміністрації. Повітряна тривога. Повторюю, повітряна тривога. Всім мешканцям пройти до укриттів. Вимкніть світло, перекрийте газ, погасіть вогонь у печах, візьміть із собою телефон, медикаменти, харчі, питну воду та документи. За можливості допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особам похилого віку. Якщо поряд із вами немає споруд для укриття, не виходьте на вулицю. Укривайтесь у власних підвалах, заглиблених чи напівзаглиблених приміщеннях. У крайньому випадку станьте у дверних отворах. Не підходьте до вікон, не проводьте фотографування та відеозйомку. Оберніться спиною до вікон. Зайнявши місце в укритті, за можливості ввімкніть FM-радіо на частотах станцій Українського радіо. Тиса-ФМ, Закарпаття-ФМ, Версія-ФМ, Захід-ФМ, Пульс-ФМ. Та дійте згідно подальших вказівок обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та уникайте паніки. Дійте злагоджено та впевнено. Дотримуйтесь громадського порядку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszázi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності: місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: Kereken 12 óra van, hölgyeim és uraim, ennyi a mai két órás különkedés műsorunkban, a szerdadásunktól búcsúzunk. De külön köszönjük, ha velünk tartottok a nap 24 órájában az FM 92.1 műsorán. Kettő darab programunk van, illetve egy nap gondolatával és egy telefonszámmal búcsúzunk.
12: Ma tölti be 78. évét Presser Gábor, és tőle választottam egy idézetet, ami következőképpen hangzik. A személyes dolgaimról nem tudok jól, s ezért nem is szeretek beszélni, de hát a világ legboldogabb emberein is vannak sebek. A nagy kérdés: ki, hogyan tudja ezeket kezelni, hurcolászni vagy tépkedni?
11: A Kárpátai Lelki Első Segély Telefonszolgálat telefonszámával kerekítjük a mai adásunkat, a 095 600 805, 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István.
12: És Birta Zoltán.
11: Isten velünk, sziasztok!
13: Mivé legyek most nélküled?

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Robbanások sorozata rázta meg éjszaka Csernyihivet. A dróntámadás veszélyére figyelmeztető jelzések közepette. A helyi hatóságok tömeges légitámadásról számoltak be. A Csernyihiv megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Dmitro Brizsinszki közölte, hogy a városban mintegy másfél tucat robbanást hallottak. Elmondása szerint sérültekről egyelőre nem érkezett információ. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított 163 drón közül 150-et semlegesítettek az éjszaka folyamán. Összesen 8 becsapódást rögzítettek 7 helyszínen, valamint 4 helyen hullottak le drónroncsok, írja a korrespondent.net.
5: Вночі у Чернігові пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про загрозу безпілотних літальних апаратів. Місцева влада повідомила про масову атаку. Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що у місті чули півтора десятки вибухів. За його словами, інформації про постраждалих не надходило. Додамо, у повітряних силах повідомили, що 150 із 163 запущених Російською Федерацією по Україні дронів було знешкоджено за ніч. Зафіксовано 8 влучань у 7 локаціях та падіння уламків у 4 місцях, пише кореспондент.net.
4: Átfogó ellenőrzések zajlanak Kárpátalján, a polgári védelmi létesítményekben. A DSNS szakemberei felmérik az óvóhelyek használatára való alkalmasságot, ellenőrzik a feltárt hiányosságok megszüntetését, valamint dolgoznak a védelmi létesítmények állományának bővítésén. Az intézkedések célja az óvóhelyek állapotának felmérése vészhelyzetek esetére. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelmet fordítanak a be- és kijáratok műszaki állapotára, a szellőző rendszerekre, a gépészeti és közműhálózatokra, az épületszerkezetekre, valamint minden olyan elemre, amely biztosítja az emberek biztonságos tartózkodását a védelmi létesítményekben. A munka az önkormányzatokkal és az ingatlan fenntartókkal együttműködésben zajlik, mivel a menedékhelyek készenléte továbbra is a polgári védelem egyik kiemelt területe.
5: На Закарпатті тривають комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту. Фахівці ДСНС оцінюють готовність укриттів до використання, контролюють усунення виявлених недоліків та працюють над розширенням фонду захисних споруд. Метою заходів є оцінка стану готовності укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Під час обстежень спеціалісти звертають увагу на технічний стан входів і виходів, систем вентиляції, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій та інших елементів, що забезпечують безпечне перебування людей у захисних спорудах. Робота триває у співпраці з громадами та балансоутримувачами, адже питання готовності укриттів і надалі залишається одним із ключових напрямків у сфері цивільного захисту.
4: Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök a kormány és az elnöki hivatal képviselőinek részvételével találkozót tartottak a megyei katonai közigazgatások vezetőivel. A napirenden a régiók és közösségek működésének biztosításához szükséges kulcsfeladatok végrehajtása szerepelt. Többek között szó volt a védelemről, az energetikáról és a fűtési szezonra való felkészülésről is. Emellett megvitatták a régiók felkészültségét az iskolai étkeztetési reform következő szakaszára. Ahogy Kárpátalja vezetője Miroslav Bilecki Facebook bejegyzésében közölte, jelenleg azon dolgoznak, hogy megvalósítsák az államfő kezdeményezését, miszerint szeptember 1-től az 1-11. Osztályos tanulók meleg étkezésben részesüljenek. Jelenleg minden alsó tagozatos diák ingyenes ebédet kap. A kezdeményezés megvalósításához nem csak az étkezést kell biztosítani a gyerekek számára, hanem azt is, hogy legyen hol és miben elkészíteni az ételeket. Ezért a kormány 1 milliárd hrivnyát különített el 73 iskolai étkező és konyha modernizálására Ukrajna szerte. Közösen dolgozunk gyermekeink egészségéért, harmonikus fejlődéséért és sikeréért, áll a Facebook oldalon közzétett bejegyzésben.
5: За участю прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, представників уряду та Офісу президента відбулася нарада з керівниками обласних військових адміністрацій. На порядку денному виконання ключових завдань щодо забезпечення життєдіяльності регіонів і громад. Йшлося, зокрема, про оборону, енергетику, підготовку до опалювального сезону. Також обговорили питання готовності регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування. Як зазначив у повідомленні очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, працюємо над впровадженням ініціативи глави держави з 1 вересня забезпечити теплим харчуванням учнів перших 11 класів. Станом на сьогодні безкоштовні обіди отримують всі школярі початкових класів. Щоб впровадити ініціативу, потрібно забезпечити дітей не тільки власне харчуванням, а й можливість його приготувати. Тому уряд спрямував 1 мільярд гривень на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні. Працюємо разом заради наших дітей, їхнього здоров'я, гармонійного розвитку та успіху. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook очільника краю.
4: A rehabilitációs rendszer fejlesztése és a veteránok támogatása a közösségek szintjén. Erről is szó volt a 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcstalálkozóján. Partnerség ellenálló képesség felkészültség címmel, amelyet Kijevben tartottak, és 24 ország képviselőit egyesítette. Viktor Jáskó egészségügyi miniszter szerint 2026-ban már 588 egészségügyi intézmény nyújt majd ingyenes rehabilitáció szolgáltatásokat, további 163 intézmény pedig a 3 év alatti gyermekek rehabilitációs ellátását biztosítja. 2025 és 26 folyamán Ukrajnában már több mint 570 ezer páciens részesült rehabilitációs ellátásban. Emellett több mint 30 ezer 3 év alatti gyermek kapott neonatális rehabilitációs segítséget. A rehabilitációs rendszer finanszírozása is növekszik. Idén erre a területre a Nemzeti Egészségügyi Garancia Program keretében 7,9 milliárd hrivnyát irányoznak elő. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Ukrán Egészségügyi Minisztérium kiemelt projektje, amely az ország nemzeti akadálymentesítési stratégiájának részeként valósul meg, tudatta az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
5: Розвиток системи реабілітації та підтримка ветеранів на рівні громад, зокрема про це говорили на 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який відбувся у Києві та об'єднав представників 24 країн. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, у 2026 році безоплатні реабілітаційні послуги надають 588 медзакладів, ще 163 заклади забезпечують реабілітаційну допомогу дітям до 3 років. У 2025-26 роках реабілітаційну допомогу в Україні вже отримали понад 570 тисяч пацієнтів. Окремо понад 30 тисяч дітей до 3 років отримали неонатальну реабілітаційну допомогу. Також зростає і фінансування системи реабілітації. У 2026 році на цей напрям у межах програми медичних гарантій передбачено 7,9 мільйона гривень. Розвиток системи реабілітаційної допомоги – це флагманський проєкт МОЗ України, що реалізується в рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, інформує Міністерство охорони здоров'я.
4: Ma ünneplik a mentősök világnapját. A 103 Zakarpátja közleménye szerint Kárpátalján több mint 1300 mentő dolgozó teljesít szolgálatot. Orvosok, paramedikusok, sürgősségi egészségügyi technikusok és diszpécserek. A szakemberek a legeldugottabb hegyvidéki településekre is eljutnak, gyakran nehéz időjárási és közlekedési körülmények között is. Köszöntőjükben hangsúlyozták, a mentősök munkája a mindennapok csendes hőstette, hiszen gyors reakciójukkal és szakértelmükkel naponta mentenek életeket.
5: Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. За повідомленням 103 Закарпаття в області, службу несуть понад 1300 працівників екстреної допомоги – лікарі, парамедики, екстрені медичні техніки та диспетчери. Фахівці дістаються навіть до найвіддаленіших гірських населених пунктів, часто працюючи у складних погодних та дорожних умовах. Робота медиків екстреної допомоги – це тихий героїзм щодня, адже завдяки швидкій реакції та професіоналізму вони щоденно рятують людські життя.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Beregszászban a nap végéig többnyire derült idő várható. A délutáni órákban a levegő hőmérséklete elérheti a plusz 30 fokot is. Estére ez 24 fokig csökken.
5: До кінця дня небо в Берегові буде переважно ясним. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 30 градусів. Ввечері опуститься до 24.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. а те ритмушон.
3: Спортивні новини.
2: Спортхіре következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Rágyos Lukacsám, do vašej uvahy noviny sportov. Ma este rendezik meg az UEFA Konferencia Liga döntőit, amelyen a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A lipcsei finálét egy olasz játékvezető csapat irányítja majd, élén a 44 éves Mauricio Mariánival. A találkozót a 47 ezres Red Bull arénában rendezik, közép-európai idő szerint 21 órakor. Сегодня відбулися вирішальні матчі Ліги конференції УЄФА між футболістами англійського клубу Crystal Palace та іспанського Rayo Vallecano. Фінал турніру у Лейпцигу обслуговуватиме суддівська бригада з Італії на чолі з 44-річним Мауріціо Маріані. Зустріч на 47-тисячній Red Bull Арені розпочнеться о 22:00 за київським часом. Július 7-én рендезік а Формула 1 Монакói нагydíjat, és a mező megérkezik az európai helyszínekre. Mint ismert, a legutóbbi kanadai nagydíj után a Mercedes és annak újonc pilótája, Andrea Kimi Antonelli maga biztosan vezeti a bajnokságot. Az új szabályrendszer első évében a német istálló eddig kiemelkedő formát mutat. Július első hetében a pilóták és szurkolók a szűk Monte Carlo-i utcákra látogatnak, amely a naptár legveszélyesebb és leginkább embert próbáló aszfaltcsíkja. A szalag korlátok közvetlen közelsége miatt a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelent a bukóterek nélküli hercegségben, amet Nelson Piquet egyenesen a szobában való kerékpározáshoz hasonlított. Mivel a modern széles versenyautókkal szinte képtelenség előzni a legendás helyszínen, mint például a Casino Square vagy az alagútban, az időmérő edzés gyakorlatilag a futam 90%-át eldönti. Сьомо червня відбулися гран-прі Монако Формула 1, з яким пелетон офіційно переходить до європейської частини сезону. Як відомо, після останнього етапу у Канаді Мерседес та його новачок Андреа Кімі Антонеллі впевнено очолюють чемпіонат. У перший рік дії нового регламенту німецька команда демонструє надзвичайно сильну форму. На початку червня пілоти та вболівальники вирушають до вузьких вулиць Монте-Карло, найнебезпечнішої та найскладнішої траси календаря. Через близькість відбійників найменша помилка тут одразу означає сходження. Недарма Нельсон Пікет порівнював гонку в князівстві їздою на велосипеді в кімнаті. Оскільки на сучасних широких гоночних болідах майже неможливо обганяти, в легендарних ділянках таких як Casino Square чи Тунель кваліфікація практично визначає 90% результату гонки. A portugál másodosztályban szereplő Union Torense hatalmas meglepetést okozott, miután megnyerte a portugál kupát. A döntőben a csapat legyőzte az aktuális bajnokot és színvédőt, a lisszaboni Sportingot. A Union Torense számára ez az első jelentős trófea a klub 109 éves történetében. Legutóbb 1956-ban jutottak el a kupa döntőig, akkor a Portótól kaptak ki. A kupa győzelemnek köszönhetően az együttes közvetlenül bejutott a 2026-27-es Európa Liga alapszakaszába. Emellett továbbra is verseny van az elit divízióban való feljutásért is. Футбольний клуб Union Torense, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Португалії, створив гучну сенсацію, вигравши Кубок Португалії. У фіналі команду обіграли чинного чемпіона країни та володаря трофея лісабонський Спортінг. Для Union Torense це перший великий трофей за 109 років існування клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Тріумф гарантував клубу пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Крім того, Уніана Торенце продовжує боротьбу у плей-офф за вихід до елітного дивізіону. Спортхіреньки Талоттак. Марадянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Талоттак.
3: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
7: Реклама.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день. Ваші документи?
10: А техогляд?
8: Немає.
9: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
11: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782-61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
10: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
10: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már!
12: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
13: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
13: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
15: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від «Епіцентр Експрес». Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування.
16: Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю. Відбій повітряної тривоги.
17: Ócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилювали.

0: податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про сплату податків самозайнятими особами, які були демобілізовані. Самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час особливого періоду. На весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні, реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати або інших доходів, то обов'язок з нарахування та отримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та отриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованої самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби. Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи, уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається також демобілізованою самозайнятою особою у порядку і строки, встановлені цим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених податковим кодексом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінялатабан. Már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Столична ювелірна фабрика. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is! Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
7: Kócosa kedvenced? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán-Khmelnyicki út 47. Stílus, ápoltság, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
5: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока. Ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Лицензкод Украина Гешегюди Министерium номер 507, 2019 августа 13-го.
10: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
11: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.
13: Культурчеппек.
14: Краплини культури.
15: Bohán Béla. Bohán Béla, Beregszász proorbedélyas római katolikus plébánosa. Bohán Béla 10 gyermekes családban a negyedikként látta meg a napvilágot 1936-ban Nyírcsaholyban. Szorgalmasan tanulta a hittant, papnak készült. Érettségi után az egri, majd a budapesti szemináriumban képezte magát. Bohán Bélát 1960-ban titokban szentelték pappá. 12 éven át csak félegyházi munkát látott el. Kántorként, harangozóként, sekrestyésként tevékenykedett. Béla atya 1971-ben kapta első hivatásos állását. Mádra helyezték káplánnak és hittan tanított. A 80-as években már külföldre is utazhatott. Megfordult Rómában és Kanadában. 1989-ben a Magyar Katolikus Egyház püspökének kárpátaljai látogatását követően egyezmény született, melynek értelmében 5 anyaországi római katolikus pap jöhetett vidékünkre szolgálni. Bohán Béla rövid beregszászi tartózkodást követően Rahóra került, melyet egy 10 éves ungvári szolgálat követett. 2001-től ismét a beregszászi római katolikus gyülekezethez helyezték. Szolgálati ideje alatt számos területen végzett fejlesztéseket. Számos egyházi, ingatlan és templom felújítása kapcsolódik nevéhez. 2012-ben Beregszászban Proorbe a Városért díjjal ismerték el munkásságát. 2013-ban neki ítélték a Pásztor Ferenc díjat is. Több mint 2 évtizedes kárpátaljai szolgálat után tért vissza az anyaországba. Bohán Béla 2023. május 20-án 87. évében hunyt el. 2025. májusában a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség és a Beregszászért Alapítvány támogatásával emléktáblát avattak az atyatiszteletére a Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán.
16: Богдан Бейла – римокатолицький священник, лауреат нагороди Проурбе міста Берегове. Народився у 1936 році в селі Нірчагой. Став четвертою дитиною в багатодітній родині, де загалом виховували 10 дітей. З юних років сумлінно вивчав катехизм, готуючись до священництва. Після закінчення школи навчався в семінаріях в Егері та Будапешті. У 1960 році був таємно висвячений у священники. Протягом 12 років міг здійснювати лише обмежене служіння. Був кантором, дзвонарем та палемарем. Своє перше офіційне призначення отримав у 1971 році. Його направили на служіння в селище Мад, де він працював вікарієм та викладав катехизм. У 1980-х роках отримав можливість виїжджати за кордон. Відвідав Рим і Канаду. Після візиту єпископа Угорської католицької церкви до Закарпаття у 1989 році було досягнуто домовленості, згідно з якою 5 римокатолицьких священників з Угорщини отримали дозвіл приїхати для душпастирської роботи на Закарпаття. Отець Боган Бейла спочатку протягом недовгого часу служив у Берегові, після чого був переведений у Рахів, а згодом на 10 років в Ужгород. З 2001 року він був знову призначений настоятелем Берегівської римокатолицької громади. Тут він здійснив значні оновлення. Було відремонтовано чисельні церковні будівлі та храми. У 2012 році місто Берегове нагородило його відзнакою «Про Урбе» за заслуги перед містом, а в 2013 році він отримав премію імені пастора Ференца. Після понад 20 років душпастирської роботи на Закарпатті Боган Бейло повернувся до Угорщини. Він помер 20 травня 2023 року у віці 87 років. У травні 2025 року за підтримки Берегівської римокатолицької парафії та фонду «За Берегове» на честь священника в Берегові було відкрито меморіальну дошку, яка розміщена на стіні будинку для паломників імені пастора Ференца.
13: Культурчептек цей мироватункат галдоттек.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури».

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Robbanások sorozata rázta meg éjszaka Csernyihivet, a dróntámadás veszélyére figyelmeztető jelzések közepette. A helyi hatóságok tömeges légitámadásról számoltak be. A Csernyihiv megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Dmitro Brizsinszki közölte, hogy a városban mintegy másfél tucat robbanást hallottak. Elmondása szerint sérültekről egyelőre nem érkezett információ. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított 163 drón közül 150-et semlegesítettek az éjszaka folyamán. Összesen 8 becsapódást rögzítettek 7 helyszínen, valamint 4 helyen hullottak le drónroncsok, írja a korrespondent.net.
3: Вночі у Чернігові пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про загрозу безпілотних літальних апаратів. Місцева влада повідомила про масову атаку. Очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський заявив, що у місті чули півтора десятки вибухів. За його словами, інформації про постраждалих не надходило. Додамо, у повітряних силах повідомили, що 150 із 163 запущених Російською Федерацією по Україні дронів було знешкоджено за ніч. Зафіксовано 8 влучань у 7 локаціях та падіння уламків у 4 місцях, пише кореспондент.net.
2: Átfogó ellenőrzések zajlanak Kárpátalján, a polgári védelmi létesítményekben. A DSNS szakemberei felmérik az óvóhelyek használatára való alkalmasságot, ellenőrzik a feltárt hiányosságok megszüntetését, valamint dolgoznak a védelmi létesítmények állományának bővítésén. Az intézkedések célja az óvóhelyek állapotának felmérése vészhelyzetek esetére. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelmet fordítanak a be- és kijáratok műszaki állapotára, a szellőző rendszerekre, a gépészeti és közműhálózatokra, az épületszerkezetekre, valamint minden olyan elemre, amely biztosítja az emberek biztonságos tartózkodását a védelmi létesítményekben. A munka az önkormányzatokkal és az ingatlan fenntartókkal együttműködésben zajlik, mivel a menedékhelyek készenléte továbbra is a polgári védelem egyik kiemelt területe.
3: На Закарпатті тривають комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту. Фахівці ДСНС оцінюють готовність укриттів до використання, контролюють усунення виявлених недоліків та працюють над розширенням фонду захисних споруд. Метою заходів є оцінка стану готовності укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Під час обстежень спеціалісти звертають увагу на технічний стан входів і виходів, систем вентиляції, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій та інших елементів, що забезпечують безпечне перебування людей у захисних спорудах. Робота триває у співпраці з громадами та балансоутримувачами, адже питання готовності укриттів і надалі залишається одним із ключових напрямків у сфері цивільного захисту.
2: Julija Svyridenko ukrán miniszterelnök a kormány és az elnöki hivatal képviselőinek részvételével találkozót tartottak a megyei katonai közigazgatások vezetőivel. A napirenden a régiók és közösségek működésének biztosításához szükséges kulcsfeladatok végrehajtása szerepelt. Többek között szó volt a védelemről, az energetikáról és a fűtési szezonra való felkészülésről is. Emellett megvitatták a régiók felkészültségét az iskolai étkeztetési reform következő szakaszára. Ahogy Kárpátalja vezetője Miroslav Bilecki Facebook bejegyzésében közölte, jelenleg azon dolgoznak, hogy megvalósítsák az államfő kezdeményezését, miszerint szeptember 1-től az 1-11. Osztályos tanulók meleg étkezésben részesüljenek. Jelenleg minden alsó tagozatos diák ingyenes ebédet kap. A kezdeményezés megvalósításához nem csak az étkezést kell biztosítani a gyerekek számára, hanem azt is, hogy legyen hol és miben elkészíteni az ételeket. Ezért a kormány 1 milliárd hrivnyát különített el 73 iskolai étkező és konyha modernizálására Ukrajna szerte. Közösen dolgozunk gyermekeink egészségéért, harmonikus fejlődéséért és sikeréért, áll a Facebook oldalon közzétett bejegyzésben.
3: За участю прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, представників уряду та Офісу президента відбулася нарада з керівниками обласних військових адміністрацій. На порядку денному виконання ключових завдань щодо забезпечення життєдіяльності регіонів і громад. Йшлося, зокрема, про оборону, енергетику, підготовку до опалювального сезону. Також обговорили питання готовності регіонів до наступного етапу реформи шкільного харчування. Як зазначив у повідомленні очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, працюємо над впровадженням ініціативи глави держави з 1 вересня забезпечити теплим харчуванням учнів перших 11 класів. Станом на сьогодні безкоштовні обіди отримують всі школярі початкових класів. Щоб впровадити ініціативу, потрібно забезпечити дітей не тільки власне харчуванням, а й можливість його приготувати. Тому уряд спрямував 1 мільярд гривень на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні. Працюємо разом заради наших дітей, їхнього здоров'я, гармонійного розвитку та успіху. Йдеться у повідомленні на сторінці Facebook очільника краю.
2: A rehabilitációs rendszer fejlesztése és a veteránok támogatása a közösségek szintjén. Erről is szó volt a 4. Nemzetközi Városok és Régiók csúcstalálkozóján. Partnerség ellenálló képesség felkészültség címmel, amelyet Kijevben tartottak, és 24 ország képviselőit egyesítette. Viktor Jászkó egészségügyi miniszter szerint 2026-ban már 588 egészségügyi intézmény nyújt majd ingyenes rehabilitáció szolgáltatásokat, további 163 intézmény pedig a 3 év alatti gyermekek rehabilitációs ellátását biztosítja. 2025 és 26 folyamán Ukrajnában már több mint 570 ezer páciens részesült rehabilitációs ellátásban. Emellett több mint 30 ezer 3 év alatti gyermek kapott neonatális rehabilitációs segítséget. A rehabilitációs rendszer finanszírozása is növekszik. Idén erre a területre a Nemzeti Egészségügyi Garancia Program keretében 7,9 milliárd hrivnyát irányoznak elő. A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Ukrán Egészségügyi Minisztérium kiemelt projektje, amely az ország nemzeti akadálymentesítési stratégiájának részeként valósul meg, tudatta az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
3: Розвиток системи реабілітації та підтримка ветеранів на рівні громад, зокрема, про це говорили на 4-му міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність», який відбувся у Києві та об'єднав представників 24 країн. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, у 2026 році безоплатні реабілітаційні послуги надають 588 медзакладів, ще 163 заклади забезпечують реабілітаційну допомогу дітям до 3 років. У 2025-26 роках реабілітаційну допомогу в Україні вже отримали понад 570 тисяч пацієнтів. Окремо понад 30 тисяч дітей до 3 років отримали неонатальну реабілітаційну допомогу. Також зростає і фінансування системи реабілітації. У 2026 році на цей напрям у межах програми медичних гарантій передбачено 7,9 мільйона гривень. Розвиток системи реабілітаційної допомоги – це флагманський проєкт МОЗ України, що реалізується в рамках національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, інформує Міністерство охорони здоров'я.
2: Ma ünneplik a mentősök világnapját. A 103 Zakarpátja közleménye szerint Kárpátalján több mint 1300 mentő dolgozó teljesít szolgálatot. Orvosok, paramedikusok, sürgősségi egészségügyi technikusok és diszpécserek. A szakemberek a legeldugottabb hegyvidéki településekre is eljutnak, gyakran nehéz időjárási és közlekedési körülmények között is. Köszöntőjükben hangsúlyozták, a mentősök munkája a mindennapok csendes hőstette, hiszen gyors reakciójukkal és szakértelmükkel naponta mentenek életeket.
3: Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. За повідомленням 103 Закарпаття в області, службу несуть понад 1300 працівників екстреної допомоги – лікарі, парамедики, екстрені медичні техніки та диспетчери. Фахівці дістаються навіть до найвіддаленіших гірських населених пунктів, часто працюючи у складних погодних та дорожніх умовах. Робота медиків екстреної допомоги – це тихий героїзм щодня, адже завдяки швидкій реакції та професіоналізму вони щоденно рятують людські життя.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Beregszázban a nap végéig többnyire derült idő várható. A délutáni órákban a levegő hőmérséklete elérheti a plusz 30 fokot is. Estére ez 24 fokig csökken.
3: До кінця дня небо в Берегові буде переважно ясним. У другій половині дня температура повітря підніметься до плюс 30 градусів. Ввечері опуститься до 24.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányi rádió szolgálcsám, tovább sőjvány novene sportom.
5: Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedő és lejtő miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak, a bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a célba érkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán. Vúzsorogyuk pása problém a stábnyi kományizmány az iszkandinávszkői, hogy be na ekip rihal 35 команди близько 200 учасників майже з усіх регіонів України. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагань у Сваляві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність Nordic Walking-у в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі 3 призові місця. Kárpátalja is csatlakozott a labdarúgás világnapjának megünnepléséhez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sportág, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mint ismert, december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának. A mezadátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben az ENSZ hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до відзначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelme során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdő szellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув друге місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди. Спортхіреньке талоттек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
6: Спортхіреньке талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
6: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорський. угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода.
13: Для дітей
12: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
13: Мені, будь ласка, три кульки.
12: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
14: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
13: Kicsiknek
14: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
13: Én három gombócot kérek.
14: Beregszáz, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
15: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
17: Viber, WhatsApp, Telegram.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Mellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30-a.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день. Ваші документи?
6: Угу. А техогляд?
4: Немає.
6: Не маєте?
7: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050-782-682. 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már!
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
11: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kerékpártúrát szervez a Beregszászi Városi Tanács május 31-én vasárnap. A résztvevők a Szénatéről indulnak. A tervezett útvonal hossza pedig 10 km. A szervezők minden érdeklődőt várnak, akár baráti társaságokkal együtt is, hogy közösen sportoljanak és aktívan töltsék a hétvégét. A résztvevők között egy értékes kerékpárt sorsolnak ki. A részletekről Vince Istvánt, a Beregszászi Kistérség alpolgármesterét hallhatják, aki a Beregszászi Városi Tanács Facebook oldalára közzétett videójában jelentette be az eseményt.
4: Terveztél-e valami sportprogramot a hétvégére? Hogyha nem, a Beregszászi Városi Tanács szeretettel meghív téged is biciklitúrára, amely vasárnap lesz május 31-én. Szénatérről indulunk Kigyós útvonalon és vissza, a távolság 10 km, regisztráció 9-kor maga, a verseny 10 órakor kezdődik kijev idő szerint. Ha érdekel a dolog, akkor vegyél bringát, ülj fel, pattanj fel, gyere ide, várjunk barátokkal együtt.
3: У неділю 31 травня Берегівська міська рада організовує велозаїзд. Учасники стартуватимуть із площі Сінна, а запланований маршрут становитиме 10 кілометрів. Організатори запрошують усіх охочих, у тому числі компанії друзів, щоб разом займатися спортом та активно провести вихідний. Серед учасників розігруватимуть цінний велосипед. Про деталі у відео, розміщеному на сторінці Facebook Берегівської міської ради, розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Вінце Іштван. Далі ви чуєте його. Слова.
4: Чи запланував ти активний відпочинок на вихідні? Якщо ні, Берегівська міська рада запрошує тебе на велозаїзд, який відбудеться 31 травня в місті Берегово. Початок змагань 10:00, реєстрація з 9:00. Збираємось на площі Сіні, відстань 10 кілометрів до населеного пункту Кідьош і назад. На вас чекають круті призи. Серед учасників розігруємо цей класний велосипед. Якщо цікаво, приїжджай, бери друзів, ми на тебе чекаємо.
2: Tűz ütött ki tegnap egy használaton kívüli épületben a Beregszászi járási Tiszaújlakon. A lángok egy szeméttel teli helyiséget érintettek a Vasút utcában, ahol mintegy 25 négyzetméteren égett a hulladék. A tüzet a helyi tűzoltók rövid idő alatt eloltották. A tűzeset okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. Kárpátalja szerte továbbra is gyakoriak a szabadtéri tüzek. Az elmúlt napokban összesen 11 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos vagy szemét nyílt területen. A legtöbb esetet a Huszti, Munkácsi és Ungvári járásokban regisztrálták, de Beregvidéken is két tűzeset történt. A lángok összesen több mint 4,7 hektárnyi területet pusztítottak el, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: Вчора у селищі Вилок на Берегівщині сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив приміщення, заповнене сміттям, на вулиці Залізничній, де горіли відходи на площі близько 25 квадратних метрів. Пожежу місцеві рятувальники ліквідували за короткий час. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. На Закарпатті і надалі часто виникають пожежі в екосистемах. Протягом останніх днів на Закарпатті було зафіксовано 11 випадків загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території. Найбільше випадків зафіксували у Хуському, Мукачівському та Ужгородському районах, але два займання сталися і на Берегівщині. Загалом вогонь знищив понад 4,7 гектара території. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
2: Munkácson rövid időn belül elfogták azt az autóvezetőt, aki közlekedési balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről. Az eset a Szobornyi utcában történt. A kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint a személyautó sofőrje összeütközött egy másik járművel, majd azonnal ismeretlen irányba távozott. A rendőrök gyorsan azonosították és felkutották a sofőrt. Az intézkedés során a férfinak kábítószeres befolyásoltság egyértelmű jeleit észlelték. A munkácsi férfi ellen több közigazgatási eljárás is indult. Baleset okozása, a helyszín elhagyása, ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés, valamint a szükséges okmányok hiánya miatt. A kárpátaljai járőrendőrség korábban arról is beszámolt, hogy az elmúlt héten 10 olyan sofőrt kutattak fel a megyében, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség emlékeztet, a közlekedési baleset helyszínének elhagyása közigazgatási felelősségre vonással jár.
3: У Мукачеві патрульні оперативно розшукали водія, який після дорожньо-транспортної пригоди втік з місця аварії. Подія сталася на вулиці Соборній. За інформацією патрульної поліції, водій легкового автомобіля зіткнувся з іншим легковиком, після чого одразу поїхав у невідомому напрямку. Інспектори швидко встановили місце перебування порушника. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. На Мукачівця патрульні склали одразу кілька адміністративних матеріалів за спричинення ДТП, залишення місця аварії, керування транспортом у стані сп'яніння та відсутність необхідних документів. Про це інформує патрульна поліція Закарпаття. Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 10 водіїв, які залишили місце ДТП. Пам'ятайте, що за залишення місця автопригоди передбачена адміністративна відповідальність.
2: Tíz tachográfkártya cserével kapcsolatos szabálysértés tártak fel Kárpátalján, nemzetközi személyszállítás során. Az ellenőrzések ideje alatt az operatív ellenőrzési osztály munkatársai 10 olyan esetet dokumentáltak, amikor a sofőrök más személy tachográfkártyáját használták. A hatóságok szerint ezzel a járművezetők tényleges munka és pihenőidejét próbálták eltitkolni, ami komoly veszélyt jelenthet a közlekedés biztonságára és az utasok életére. A feltárt szabálysértések miatt a fuvarozók ellen közigazgatási eljárás indult. Minden egyes esetben 34 ezer rinyás bírság szabható ki. Az Ukrtransz BSPK hangsúlyozta, a sofőrök munka és pihenőidejének betartása alapvető feltétele a közúti biztonságnak, a szabályok megszegése pedig nem csak veszélyes, hanem jelentős anyagi és reputációs károkat is okozhat a fuvarozóknak.
3: 10 підмін чіп-карток під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень виявили на Закарпатті. Під час рейдових перевірок в області інспектори відділу оперативного контролю виявили 10 випадків використання водіями чужих чіп-карток тахографа під час здійснення міжнародних перевезень пасажирів. Зазначені дії містять ознаки приховування фактичного режиму праці та відпочинку водіїв, що створює додаткові ризики для життя і здоров'я усіх учасників дорожнього руху. За виявлені порушення були складені адміністративні матеріали на перевізників. Передбачена відповідальність 34 тисячі гривень у кожному випадку. Укртрансбезпека наголошує, дотримання режиму праці та відпочинку водіями – ключова умова безпеки дорожнього руху. Порушення правил створює підвищений ризик на дорозі, загрожує життю людей та водночас є економічно невигідним для перевізників через фінансові санкції та втрату ділової репутації.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A többнире derült idő egészen estig kitart. A levegő hőmérséklet estére 20 fokig csökken, éjszaka pedig 11 fokig. Beregszászban a meteorológusok nem jeleznek csapadékot, azonban a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetése szerint más területeken helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Néhol jégeső is előfordulhat.
3: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері становитиме на рівні плюс 20 градусів. Вночі опуститься до плюс 11. У берегові синоптики опадів не передбачають, проте за попередженням Закарпатського гідрометцентру у інших районах подекуди пройдуть зливи, грози, місцями град.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Hírekat hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya Regyoszluha Csándovásra, Juváhe Novene Sporton. Ma este rendezik meg az UEFA Konferencia Liga döntőit, amelyen a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A lipcsei finálét egy olasz játékvezető csapat irányítja majd, élén a 44 éves Mauricio Mariánival. A találkozót a 47 ezres Red Bull arénában rendezik, közép-európai idő szerint 21 órakor. Szörnyű itt Budesjavari Sajnő Másliha Konferencia UEFA Mérs futbolista mai anglijského klubu Crystal Palace a ispánského Rayo Vallecano. Finál turnýru u Leipzigu obsluhou vateme sudívská brigáda z Itálie na čelí s 44-річним Mauricio Mariani. Зустріч на 47-тисячній Red Bull Areni розпочнеться о 22.00 за київським часом. Július 7-én rendezik a Formula 1 monákói nagydíjat, és a mező megérkezik az európai helyszínekre. Mint ismert, a legutóbbi kanadai nagydíj után a Mercedes és annak újonc pilótája Andrea Kimi Antonelli maga biztosan vezeti a bajnokságot. Az új szabályrendszer első évében a német istálló eddig kiemelkedő formát mutat. Július első hetében a pilóták és szurkolók a szűk Monte Carlo-i utcákra látogatnak, amely a naptár legveszélyesebb és leginkább embert próbáló aszfaltcsíkja. A szalag korlátok közvetlen közelsége miatt a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelent a bukóterek nélküli hercegségben, amet Nelson Piquet egyenesen a szobában való kerékpározáshoz hasonlított. Mivel a modern széles versenyautókkal szinte képtelenség előzni a legendás helyszínen, mint például a Casino Square vagy az Alagútban, az időmérő edzés gyakorlatilag a futam 90%-át eldönti. Siamo cerniamo il Bulgaria Grand Prix Monaco Formula 1 si è completato un officino per godito gli europei scoicastene stagione. Як відомо після останньої етапу канаді Mercedes та його новачок Андреа Кімі Антонеллі впевнено очолюють чемпіонат. У перший рік дії нового регламенту німецька команда демонструє надзвичайно сильну форму. На початку червня пілоти та вболівальники вирушають до вузьких вулиць Монте-Карло, найнебезпечнішої та найскладнішої траси календаря. Через близькість відбійників найменша помилка тут одразу означає сходження. Недарма Нельсон Пікет порівнював гонку в князівстві їздою на велосипеді в кімнаті. Оскільки на сучасних широких гоночних болідах майже неможливо обганяти, в легендарних ділянках таких як Casino Square чи Тунель кваліфікація практично визначає 90% результату гонки. A portugál másodosztályban szereplő Union Torense hatalmas meglepetést okozott, miután megnyerte a portugál kupát. A döntőben a csapat legyőzte az aktuális bajnokot és színvédőt, a lisszaboni Sportingot. A Union Torense számára ez az első jelentős trófea a klub 109 éves történetében. Legutóbb 1956-ban jutottak el a kupa döntőig, akkor a Portótól kaptak ki. A kupa győzelemnek köszönhetően az együttes közvetlenül bejutott a 2026-27-es Európa Liga alapszakaszába. Emellett továbbra is verseny van az elit divízióban való feljutásért is. Futbolní klub Union Torense, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Португалії, створив гучну сенсацію, вигравши Кубок Португалії. У фіналі команду обіграли чинного чемпіона країни та володаря трофея лісабонський Спортінг. Для Уніана Торенса це перший великий трофей за 109 років існування клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Тріумф гарантував клубу пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Крім того, Уніана Торенце продовжує боротьбу у плей-офф за вихід до елітного дивізіону. Спортхірінкет Алоттак. Марадянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Алоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
4: 097-966-02-50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
9: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайло.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу: 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
3: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу пожалуйста.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 27 травня, середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Kerékpártúrát szervez a Beregszászi Városi Tanács május 31-én vasárnap. A résztvevők a Szénatérről indulnak. A tervezett útvonal hossza pedig 10 km. A szervezők minden érdeklődőt várnak, akár baráti társaságokkal együtt is, hogy közösen sportoljanak és aktívan töltsék a hétvégét. A résztvevők között egy értékes kerékpárt sorsolnak ki. A részletekről Vince Istvánt, a Beregszászi Kistérség alpolgármesterét hallhatják, aki a Beregszászi Városi Tanács Facebook oldalára közzétett videójában jelentette be az eseményt.
4: Terveztél-e valami sportprogramot a hétvégére? Hogyha nem, a Beregszászi Városi Tanács szeretettel meghív téged is biciklitúrára, amely vasárnap lesz május 31-én. Szénatérről indulunk Kigyós útvonalon és vissza, a távolság 10 km, regisztráció 9-kor, maga a verseny 10 órakor kezdődik kijev idő szerint. Ha érdekel a dolog, akkor vegyél ringát, ülj fel, pattanj fel, gyere ide, várunk barátokkal együtt.
3: У неділю 31 травня Берегівська міська рада організовує велозаїзд. Учасники стартуватимуть із площі Сінна, а запланований маршрут становитиме 10 кілометрів. Організатори запрошують усіх охочих, у тому числі компанії друзів, щоб разом займатися спортом та активно провести вихідний. Серед учасників розігруватимуть цінний велосипед. Про деталі у відео, розміщеному на сторінці Facebook Берегівської міської ради, розповів заступник голови Берегівської територіальної громади Вінце Іштван. Далі ви чуєте його. Слова.
4: Чи запланував ти активний відпочинок на вихідні? Якщо ні, Берегівська міська рада запрошує тебе на велозаїзд, який відбудеться 31 травня в місті Берегово. Початок змагань 10:00, реєстрація з 9:00. Збираємось на площі Сіні, відстань 10 кілометрів до населеного пункту Кідьош і назад. На вас чекають круті призи. Серед учасників розігруємо цей класний велосипед. Якщо цікаво, приїжджай, бери друзів, ми на тебе чекаємо.
2: Tűz ütött ki tegnap egy használaton kívüli épületben a Beregszászi járási Tiszaújlakon. A lángok egy szeméttel teli helyiséget érintettek a Vasút utcában, ahol mintegy 25 négyzetméteren égett a hulladék. A tüzet a helyi tűzoltók rövid idő alatt eloltották. A tűzeset okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. Kárpátalja szerte továbbra is gyakoriak a szabadtéri tüzek. Az elmúlt napokban összesen 11 alkalommal gyulladt ki száraz fű bozótos vagy szemét nyílt területen. A legtöbb esetet a Huszti, Munkácsi és Ungvári járásokban regisztrálták, de Beregvidéken is két tűzeset történt. A lángok összesen több mint 4,7 hektárnyi területet pusztítottak el, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: Вчора у селищі Вилок на Берегівщині сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив приміщення, заповнене сміттям, на вулиці Залізничній, де горіли відходи на площі близько 25 квадратних метрів. Пожежу місцеві рятувальники ліквідували за короткий час. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. На Закарпатті надалі часто виникають пожежі в екосистемах. Протягом останніх днів на Закарпатті було зафіксовано 11 випадків загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території. Найбільше випадків зафіксували у Хуському, Мукачівському та Ужгородському районах, але два займання сталися і на Берегівщині. Загалом вогонь знищив понад 4,7 гектара території. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
2: Munkácson rövid időn belül elfogták azt az autóvezetőt, aki közlekedési balesetet okozott, majd elhajtott a helyszínről. Az eset a Szobornyi utcában történt. A kárpátaljai járőrendőrség tájékoztatása szerint a személyautó sofőrje összeütközött egy másik járművel, majd azonnal ismeretlen irányba távozott. A rendőrök gyorsan azonosították és felkutották a sofőrt. Az intézkedés során a férfinak kábítószeres befolyásoltság egyértelmű jeleit észlelték. A munkácsi férfi ellen több közigazgatási eljárás is indult. Baleset okozása, a helyszín elhagyása, ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés, valamint a szükséges okmányok hiánya miatt. A kárpátaljai járőrendőrség korábban arról is beszámolt, hogy az elmúlt héten 10 olyan sofőrt kutattak fel a megyében, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség emlékeztet. A közlekedési baleset helyszínének elhagyása közigazgatási felelősségre vonással jár.
3: У Мукачеві патрульні оперативно розшукали водія, який після дорожньо-транспортної пригоди втік з місця аварії. Подія сталася на вулиці Соборній. За інформацією патрульної поліції, водій легкового автомобіля зіткнувся з іншим легковиком, після чого одразу поїхав у невідомому напрямку. Інспектори швидко встановили місце перебування порушника. Під час спілкування з чоловіком правоохоронці помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. На Мукачівця патрульні склали одразу кілька адміністративних матеріалів за спричинення ДТП, залишення місця аварії, керування транспортом у стані сп'яніння та відсутність необхідних документів. Про це інформує патрульна поліція Закарпаття. Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 10 водіїв, які залишили місце ДТП. Пам'ятайте, що за залишення місця автопригоди передбачена адміністративна відповідальність.
2: Tíz tahográfkártya cserével kapcsolatos szabálysértést tártak fel Kárpátalján, nemzetközi személyszállítás során. Az ellenőrzések ideje alatt az operatív ellenőrzési osztály munkatársai 10 olyan esetet dokumentáltak, amikor a sofőrök más személy tahográfkártyáját használták. A hatóságok szerint ezzel a járművezetők tényleges munka és pihenőidejét próbálták eltitkolni, ami komoly veszélyt jelenthet a közlekedés biztonságára és az utasok életére. A feltárt szabálysértések miatt a fuvarozók ellen közigazgatási eljárás indult. Minden egyes esetben 34 000 hrivnyás bírság szabható ki. Az Ukrtransz PK hangsúlyozta, a sofőrök munka és pihenőidejének betartása alapvető feltétele a közúti biztonságnak, a szabályok megszegése pedig nem csak veszélyes, hanem jelentős anyagi és reputációs károkat is okozhat a fuvarozóknak.
3: 10 підмін чіп-карток під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень виявили на Закарпатті. Під час рейдових перевірок в області інспектори відділу оперативного контролю виявили 10 випадків використання водіями чужих чіп-карток тахографа під час здійснення міжнародних перевезень пасажирів. Зазначені дії містять ознаки приховування фактичного режиму праці та відпочинку водіїв, що створює додаткові ризики для життя і здоров'я усіх учасників дорожнього руху. За виявлені порушення були складені адміністративні матеріали на перевізників. Передбачена відповідальність 34 тисячі гривень у кожному випадку. Укртрансбезпека наголошує, дотримання режиму праці та відпочинку водіями – ключова умова безпеки дорожнього руху. Порушення правил створює підвищений ризик на дорозі, загрожує життю людей та водночас є економічно невигідним для перевізників через фінансові санкції та втрату ділової репутації.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A többнире derült idő egészen estig kitart. A levegő hőmérséklet estére 20 fokig csökken, éjszaka pedig 11 fokig. Beregszászban a meteorológusok nem jeleznek csapadékot, azonban a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetése szerint más területeken helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Néhol jégeső is előfordulhat.
3: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері становитиме на рівні плюс 20 градусів. Вночі опуститься до плюс 11. У берегові синоптики опадів не передбачають, проте за попередженням Закарпатського гідрометцентру у інших районах подекуди пройдуть зливи, грози, місцями град.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinket folytatjuk. Vitány Rádió szlúhacsám, tovassói Váj, novene sportom. Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedő és lejtő miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak. A bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a szélbeérkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán. В Ужгороді вперше провели масштабні командні змагання зі скандинавської ходьби, на які приїхали 35 команд і близько 200 учасників.
6: учасників майже з усіх регіонів країни. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагань у Свалеві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність нордік-вокінгу в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі 3 призові місця. Карпатої Csatlakozott a labdarúgás világnapjának megünneplési hez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sporták, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mint ismert, december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának, ám ez a dátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben a SENS hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до відзначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelme során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdő szellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув 2 місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди. Спорт-хіреньки талоттек. Мараджанак товабра і швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
7: Спорт-хіреньки талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
7: Реклама.
8: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
9: У нас ви отримуєте
8: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
9: Берегівський район,
8: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
9: 097 966 02 50.
10: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Ваш улюбленець розкуйовджений? Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
11: Kócos a kedvenced? Ideje a frissítésnek! Lumer házi állatfodrászat, Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47, Stílus Ápolcsár, Boldog Gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 81 09. Lumer, professzionális kis állatkozmetika 075 960 81 09.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
12: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
10: Бадох Центр Берегсас. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
13: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу hallottok.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Felhívás. Оголошення.
1: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: Найсмачніші моменти літа в одній кульці. Ілошвої – крафтове морозиво. Свіже, ніжне, створене з любов'ю. Справжня насолода
6: для дітей
5: і дорослих. Класичні та оригінальні смаки. Справжня крафтова якість. Можна із собою. Ілошвої – крафтове морозиво.
6: Мені, будь ласка, три кульки.
5: Місто Берегове, площа Кошута, біля кав'ярні Форнетті. Ми відкриті з 10 до 16 за київським часом.
7: A nyár legfinomabb pillanatai egy gombócban. Ilosvai kézműves fagylalt. Friss, krémes, szeretettel készül, igazi élmény nyújt.
6: Kicsiknek
7: és nagyoknak. Klasszikus, különleges ízek, egy kézműves minőség, akár elvitelre is. Ilosvai kézműves fagylalt.
6: Én három gombócot kérek.
7: Beregszász, Kossuth tér, a Fornetti kávézó előtt. Nyitvatartás 9-től 15 óráig.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
9: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Дякую, лад. О Карпатайої Семмікросебесети Кеспонт XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
13: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
14: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. május 27-én szerdán 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 травня 2026 року. Середа. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az elhalálozások okai között az első között szerepel a magas vérnyomás. A magas vérnyomás akkor nevezhető hipertóniának, ha az tartósan magas. Hogy ezt pontosan hogyan is lehet megállapítani? Arról korábban dr. Vackó László belgyógyász, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
5: Vérnyomás diagnózisát csak az esetben állítjuk fel, ha tartósan magas vérnyomásról beszélünk, tehát ennek alapján állítjuk fel a diagnózist. Tehát több mérés után, nem egy mérés, hanem több mérés után a vérnyomásnak meg kell mutatnia azokat a számokat, amelyek már nem normál. Mi a norma? Tévhit az, amikor az emberek azt hiszik, hogy létezik egy olyan, hogy az én vérnyomásom, vagy egy munkavérnyomás, ez így nem működik, nem igaz. A norma az egy sáv, a minimum meg a maximum között. És a sáv azt jelenti, hogy a szisztolés vérnyomása, amit felsőnek szoktak mondani. Ez a 100 és 140 közötti sáv, tehát ez a norma. Bármennyit mérünk, ha több mint 100 és kevesebb, mint 140 mm higany, akkor ez a norma. A diasztolés, az alsó vérnyomás 50 és 90 között kell legyen a sáv, ez is norma. Tehát ha ezen belül mérünk vérnyomást, akkor ez normálisnak számít. Ha ettől többet mérünk, tehát többször mérünk 140 feletti vérnyomást, ez esetben tudjuk állítani vagy gondolni, hogy ez egy hipertónia, egy magas vérnyomás, és ennek meg kell találni az eredetét.
4: Серед причин смертності одне з перших місць посідає високий артеріальний тиск. Підвищений тиск називають гіпертонією, якщо він є стійко високим протягом тривалого часу. Про те, як саме це можна визначити, раніше нашому радіо розповів Василь Воцков, терапевт і керівник Християнського центру здоров'я в Мукачеві. Далі ви чуєте його слова.
5: Вірнімаш діагнозіша чакозешетбена.
4: Діагноз артеріальної гіпертензії встановлюють лише тоді, коли йдеться про стійко підвищений артеріальний тиск. Саме на цій основі і визначають діагноз, тобто після кількох вимірювань не одного, а саме кількох показники тиску мають демонструвати значення, які вже не є нормою. Помилковою є думка, коли люди вважають, що існує мій тиск або робочий тиск. Насправді це працює не так. Норма – це певний діапазон між мінімальним і максимальним значенням. Систолічний тиск, який зазвичай називають верх, має бути в межах від 100 до 140 мм ртутного стовпчика. Це вважається нормою. Якщо при багаторазових вимірюваннях показники перевищують 100, але залишаються нижчими за 140 мм ртутного стовпчика, це нормальний тиск. Діастолічний або ж нижній тиск повинен бути в межах від 50 до 90 мм ртутного стовпчика. Це також норма. Тобто, якщо показники тиску перебувають у цих межах, вони вважаються нормальними. Якщо ж під час неодноразових вимірювань фіксується тиск вище 140, тоді можна говорити або припускати наявність гіпертонії, підвищеного артеріального тиску. У такому разі необхідно з'ясувати причину цього стану, зазначив Василь Воцков.
3: Tűz ütött ki tegnap egy használaton kívüli épületben a Beregszászi járási Tiszaújlakon. A lángok egy szeméttel teli helyiséget érintettek a Vasút utcában, ahol mintegy 25 négyzetméteren égett a hulladék. A tüzet a helyi tűzoltók rövid idő alatt eloltották. A tűzeset okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. Kárpátalja szerte továbbra is gyakoriak a szabadtéri tüzek. Az elmúlt napokban összesen 11 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos vagy szemét nyílt területen. A legtöbb esetet a Huszti, Munkácsi és Ungvári járásokban regisztrált, de Beregvidéken is két tűzeset történt. A lángok összesen több mint 4,7 hektárnyi területet pusztítottak el, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Вчора у селищі Вилок на Берегівщині сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив приміщення, заповнене сміттям на вулиці Залізничній, де горіли відходи на площі близько 25 квадратних метрів. Пожежу місцеві рятувальники ліквідували за короткий час. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. На Закарпатті надалі часто виникають пожежі в екосистемах. Протягом останніх днів на Закарпатті було зафіксовано 11 випадків загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території. Найбільше випадків зафіксували у Хуському, Мукачівському та Ужгородському районах, але два займання сталися і на Берегівщині. Загалом вогонь знищив понад 4,7 гектара території. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
3: Átfogó ellenőrzések zajlanak Kárpátalján, a polgári védelmi létesítményekben. A DSNS szakemberei felmérik az óvóhelyek használatára való alkalmasságot, ellenőrzik a feltárt hiányosságok megszüntetését, valamint dolgoznak a védelmi létesítmények állományának bővítésén. Az intézkedések célja az óvóhelyek állapotának felmérése vészhelyzetek esetére. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelmet fordítanak a be- és kijáratok műszaki állapotára, a szellőzőrendszerekre, a gépészeti és közműhálózatokra, az épületszerkezetekre, valamint minden olyan elemre, amely biztosítja az emberek biztonságos tartózkodását a védelmi létesítményekben. A munka az önkormányzatokkal és az ingatlan fenntartókkal együttműködésben zajlik, mivel a menedékhelyek készenléte továbbra is a polgári védelem egyik kiemelt területe.
4: На Закарпатті тривають комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту. Фахівці ДСНС оцінюють готовність укриттів до використання, контролюють усунення виявлених недоліків та працюють над розширенням фонду захисних споруд. Метою заходів є оцінка стану готовності укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Під час обстежень спеціалісти звертають увагу на технічний стан входів і виходів, систем вентиляції, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій та інших елементів, що забезпечують безпечне перебування людей у захисних спорудах. Робота триває у співпраці з громадами та балансоутримувачами, адже питання готовності укриттів і надалі залишається одним із ключових напрямків у сфері цивільного захисту.
3: Véget ért a járványszezon Ukrajnában. A tavalyi szezonhoz képest a megbetegedések csúcsa jóval alacsonyabb volt. A járványos időszak kétszer rövidebb ideig tartott. Kevesebben betegedtek meg influenzában és más légúti fertőzésekben, miközben a COVID-19 megbetegedések aránya változatlan maradt. A járványszezon alatt összesen több mint 4.236.000 ember betegedett meg akut légúti fertőzésben, 199 ember életét vesztette a szövődményekben. A szezon során 78.904 ember kapott influenza elleni vakcinát, közülük 44.582-en az egészségügyi és járványügyi kockázati csoportokhoz tartoztak. A legtöbb beoltott az egészségügyi dolgozók köréből került ki, tudatta az Ukrán Közegészségügyi Központ.
4: В Україні завершився епідемічний сезон. Порівняно з минулим роком пік захворюваності був значно нижчим, а епідемічний поріг тривав двічі менше. Менше людей захворіло на грип та інші гострі респіраторні інфекції, тоді як частка випадків COVID-19 залишилася незмінною. Упродовж епідемічного сезону загалом 4 мільйони 236 тисяч осіб захворіли на гострі респіраторні інфекції. 199 осіб померли від ускладнень хвороби. За сезон щеплення проти грипу отримали 78.704 людини, з них 44.582 належали до групи медичного та епідемічного ризику, найбільше вакцинованих серед медичних працівників. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kitüntette Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét, az ukrán menekültek támogatásáért nyújtott segítségéért. A főpolgármester a megmentőváros díjat vette át a kijevi 4. nemzetközi városok és régiók csúcs találkozóján. Az ukrán fél tájékoztatása szerint Budapest a háború kezdete óta folyamatos támogatást nyújt az Ukrajnából érkezőknek. Több mint 1,5 millió ember haladt át a főváros logisztikai központjain, és mintegy 50 000 ukrán részesült hosszabb távú elhelyezésben és szociális segítségben. Az elismerés, az emberség, a szolidaritás és a partnerség szimbóluma a nehéz időkben, tájékoztatott hivatalos oldalán Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
4: Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Будапешта Гергія Карачуня за підтримку українських біженців. Очільник угорської столиці отримав відзнаку «Місто-рятівник» під час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. За інформацією української сторони, від початку війни Будапешт постійно допомагає людям, які прибувають в Україну. Через логістичні центри столиці пройшли понад 1,5 мільйона осіб, а близько 50 тисяч українців отримали довгострокове житло та соціальну підтримку. ознака є символом людяності, солідарності та партнерства у складні часи. Про це повідомило посольство України в Угорщині на своїй офіційній сторінці.
3: Ma ünnepli kommentusok világnapját. A 103 Zakarpátja közleménye szerint Kárpátalján több mint 1300 mentő dolgozó teljesít szolgálatot. Orvosok, paramedikusok, sürgősségi egészségügyi technikusok és diszpécserek. A szakemberek a legeldugottabb hegyvidéki településekre is eljutnak, gyakran nehéz időjárási és közlekedési körülmények között is. Köszöntőjükben hangsúlyozták, a mentősök munkája a mindennapok csendes hőstette, hiszen gyors reakciójukkal és szakértelmükkel naponta mentenek életeket.
4: Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. За повідомленням 103 Закарпаття в області, службу несуть понад 1300 працівників екстреної допомоги – лікарі, парамедики, екстрені медичні техніки та диспетчери. Фахівці дістаються навіть до найвіддаленіших гірських населених пунктів, часто працюючи у складних погодних та дорожніх умовах. Робота медиків екстреної допомоги – це тихий героїзм щодня, адже завдяки швидкій реакції та професіоналізму вони щоденно рятують людські життя.
3: A végére egy felhívás. Május 28-án és 29-én Ungváron ingyenes veszettség elleni oltási kampányt szerveznek a házi kedvencek számára, közölte a Kárpátaljai megyei állategészségügyi laboratórium. A kezdeményezés célja a veszettség terjedésének megelőzése a házi állatok körében, valamint a közegészségügyi kockázatok csökkentése. A mobil oltópont a Szlovjanszka rakpart 31-es szám alatt működik majd. A szakemberek reggel 8 és délután 14 óra között várják a kutyák és macskák gazdáit, akik szeretnék beoltani a kedvenceiket.
4: Оголошення. 28-29 травня в Ужгороді проведуть безкоштовну кампанію з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Мета ініціативи – запобігання поширенню сказу серед домашніх тварин та зменшення ризиків для громадського здоров'я. Мобільний пункт вакцинації працюватиме за адресою Слов'янська набережна, 31. Спеціалісти Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щеплюватимуть котів і собак впродовж цих двох днів з 9 до 15 за київським часом.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
3: A többnyire derült idő egészen estig kitart. A levegő hőmérséklet estére 20 fokig csökken, éjszaka pedig 11 fokig. Beregszászban a meteorológusok nem jeleznek csapadékot, azonban a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetése szerint más területeken helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Néhol jégeső is előfordulhat.
4: Переважно ясна погода протримається до кінця дня. Температура повітря ввечері становитиме на рівні плюс 20 градусів. Вночі опуститься до плюс 11. У берегові синоптики опадів не передбачають, проте за попередженням Закарпатського гідрометцентру у інших районах подекуди пройдуть зливи, грози, місцями град.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Hírekat hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitány a rádiószlugacsám, Tovassó Iván, Novene Sportom. Ungváron első alkalommal rendezték meg a nagyszabású Nordic Walking csapatversenyt, amelyre 35 csapat és mintegy 200 sportló érkezett az ország szinte minden régiójából. A rajtelőt látványos flashmob hangolta a résztvevőket, majd kezdetét vette a 10 kilométeres csapatváltó, amelyet férfi, női és vegyes kategóriában teljesítettek. A versenyzők három egyenként 1670 méteres szakaszon váltották egymást, a pálya pedig a parkos ösvények emelkedő és lejtő miatt komoly fizikai kihívást jelentett. A technikai követelmények azonban legalább ilyen szigorúak voltak. A bírók 9 különböző pozíció alapján értékelték a mozgást, így a célbérkezési sorrend nem mindig tükrözte a végső eredményt. A verseny előtt Szojván mesterkurzusokat is tartottak a helyes technika elsajátítására. A sportág egyre népszerűbb az országban, amit jól mutat, hogy a válogatott nemrég mindhárom dobogós helyet megszerezte a világkupán. В Ужгороді вперше провели масштабні командні змагання зі скандинавської ходьби, на які приїхали 35 команд і близько 200 учасників майже з усіх регіонів країни. Перед стартом учасників налаштував яскравий флешмоб, після чого розпочалася 10-кілометрова естафета, яку долали в чоловічій, жіночій та змішаній категоріях. Спортсмени змінювали одне одного на трьох відрізках по 1670 метрів, а траса з підйомами та спусками у парку стала серйозним фізичним випробуванням. Не менш суворими були і технічні вимоги. Судді оцінювали техніку ходьби за 9 позиціями, тож порядок фінішу не завжди визначав підсумковий результат. Напередодні змагань у Сваляві провели майстер-класи з удосконалення техніки. Популярність Nordic Walking в Україні стрімко зростає. Про це свідчить і те, що на нещодавньому етапі Кубка світу національна збірна здобула всі 3 призові місця. Kárpátaljai csatlakozott a világnapjának megünnepléséhez. A régióban a futball hagyományosan az egyik legnépszerűbb sporták, a csapatok, edzők és szurkolók pedig ünnepi köszöntéseket kaptak az alkalomból. Kiemelték a szakemberek és edzők munkáját is, akik a megye futball életének fejlődésért dolgoznak. Mint ismert, december 10-ét hosszú időn át a FIFA és a média kezdeményezésére tartották a labdarúgás világnapjának. A mezadátum nem rendelkezett hivatalos nemzetközi státusszal. 2024-ben az ENSZ hivatalosan május utolsó hetét jelölte ki, a párizsi 1924-es olimpiai futballtorna 100. évfordulója előtt tisztelegve. Закарпаття долучилось до відзначення Всесвітнього дня футболу. Для регіону футбол традиційно залишається одним із найпопулярніших видів спорту. Команди, тренери та вболівальники отримали вітання з нагоди свята. Окремо відзначили роботу тренерів і фахівців, які розвивають футбол у краї. Нагадаємо, що 10 грудня тривалий час вважали неофіційною датою Всесвітнього дня футболу за ініціативою FIFA та медіа. Проте у 2024 році Організація Об'єднаних Націй офіційно встановила останній тиждень травня як World Football Day на честь сторіччя футбольного турніру Олімпіади 1924 року в Парижі. A karpátai Molnár Stanislav ezüstérmet szerzett a németországi tornán. A versenynek a németországi Lübeck adott otthont, ahol megrendezték az ICO önvédelmi Európa-bajnokságot. A feszült és látványos küzdelmek során Stanislav magas szintű felkészültségről, erős küzdőszellemről és kiváló sporttechnikáról tett tanúbizonyságot. Ennek eredményeként második helyet szerzett a freebox kategóriában a 65 kg-os junior súlycsoportban. A siker a következetes felkészülésnek és a csapat támogatásának is köszönhető. Закарпатський спортсмен Станіслав Молнар виборов срібло на турнірі в Німеччині. В місті Любек відбувся чемпіонат Європи з ICO самозахисту. У напружених та видовищних поєдинках Станіслав продемонстрував високий рівень підготовки, характер і спортивну майстерність. У результаті він здобув 2 місце розділу фрібоксу у ваговій категорії до 65 кг серед юніорів. Цей результат став можливим завдяки системній підготовці та підтримці команди. Спортхіреньки талоттек, марадянок товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
7: Спортхіреньки талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Нyári slágerek a Столична ювелірна фабрика кінálatában már 5000 гривнятól. Vásároljon ékszereket kedvezően, cserélje régi ékszereit újakra, fizessen részletekben, és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 3670 780 3272.
12: Розвиває ця катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 807, 2015, августу 13-го.
17: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
18: Szeptemberben 6-os лесь та gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik? Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség programjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
19: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
20: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
21: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.
8: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
22: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім! Це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання!

0: Фузус ФМ. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/B.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський.
2: Громовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
8: 095 183 83 32.
9: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.
3: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

0: Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.
1: Дає

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
1: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. május 27-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 27 травня 2026 року. Середа. В ефірі новини. З вами Ripási Eszter та Kis Viktória.
5: Az elhalálozások okai között az első között szerepel a magas vérnyomás. A magas vérnyomás akkor nevezhető hipertóniának, ha az tartósan magas. Hogy ezt pontosan hogyan is lehet megállapítani? Arról korábban dr. Vackó László belgyógyász, a Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
6: Vérnyomás diagnózisát csak az esetben állítjuk fel, ha tartósan magas vérnyomásról beszélünk, tehát ennek alapján állítjuk fel a diagnózist. Tehát több mérés után, nem egy mérés, hanem több mérés után a vérnyomásnak meg kell mutatnia azokat a számokat, amelyek már nem normál. Mi a norma? Tévhit az, amikor az emberek azt hiszik, hogy létezik egy olyan, hogy az én vérnyomásom, vagy egy munkavérnyomás, ez így nem működ, nem igaz. A norma az egy sáv, a minimum meg a maximum között. És a sáv azt jelenti, hogy a cisztolés vérnyomása, amit felsőnek szoktak mondani. Ez a 100 és 140 közötti sáv, tehát ez a norma. Bármennyit mérünk, ha több mint 100 és kevesebb, mint 140 mm igany, akkor ez a norma. A diasztolés, az alsó vérnyomás 50 és 90 között kell legyen a sáv, ez is norma. Tehát ha ezen belül mérünk vérnyomást, akkor ez normálisnak számít. Ha ettől többet mérünk, tehát többször mérünk 140 feletti vérnyomást, ez esetben tudjuk állítani vagy gondolni, hogy ez egy hipertónia, egy magas vérnyomás, és ennek meg kell találni az eredetét.
0: Серед причин смертності одне з перших місць посідає високий артеріальний тиск. Підвищений тиск називають гіпертонією, якщо він є стійко високим протягом тривалого часу. Про те, як саме це можна визначити, раніше нашому радіо розповів Василь Воцков, терапевт і керівник Християнського центру здоров'я в Мукачеві. Далі ви чуєте його слова.
6: Вірнімаш діагнозіша чоказешетбена.
0: Діагноз артеріальної гіпертензії встановлюють лише тоді, коли йдеться про стійко підвищений артеріальний тиск. Саме на цій основі і визначають діагноз. Тобто після кількох вимірювань не одного, а саме кількох показники тиску мають демонструвати значення, які вже не є нормою. Помилковою є думка, коли люди вважають, що існує мій тиск або робочий тиск. Насправді це працює не так. Норма – це певний діапазон між мінімальним і максимальним значенням. Систолічний тиск, який зазвичай називають верх, має бути в межах від 100 до 140 мм ртутного стовпчика. Це вважається нормою. Якщо при багаторазових вимірюваннях показники перевищують 100, але залишаються нижчими за 140 мм ртутного стовпчика, це нормальний тиск. Діастолічний або ж нижній тиск повинен бути в межах від 50 до 90 мм ртутного стовпчика. Це також норма. Тобто, якщо показники тиску перебувають у цих межах, вони вважаються нормальними. Якщо ж під час неодноразових вимірювань фіксується тиск вище 140, тоді можна говорити або припускати наявність гіпертонії, підвищеного артеріального тиску. У такому разі необхідно з'ясувати причину цього стану, зазначив Василь Воцков.
5: Tűz ütött ki tegnap egy használaton kívüli épületben a Beregszászi járási Tiszaújlakon. A lángok egy szeméttel teli helyiséget érintettek a Vasút utcában, ahol mintegy 25 négyzetméteren égett a hulladék. A tüzet a helyi tűzoltók rövid idő alatt eloltották. A tűzeset okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. Kárpátalja szerte továbbra is gyakoriak a szabadtéri tüzek. Az elmúlt napokban összesen 11 alkalommal gyulladt ki száraz fű, bozótos vagy szemét nyílt területen. A legtöbb esetet a Huszti, Munkácsi és Ungvári járásokban regisztrált, de Beregvidéken is két tűzeset történt. A lángok összesen több mint 4,7 hektárnyi területet pusztítottak el, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
2: Вчора у селищі Вилок на Берегівщині сталася пожежа у закинутій будівлі. Вогонь охопив приміщення, заповнене сміттям на вулиці Залізничній, де горіли відходи на площі близько 25 квадратних метрів. Пожежу місцеві рятувальники ліквідували за короткий час. Причини займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. На Закарпатті і надалі часто виникають пожежі в екосистемах. Протягом останніх днів на Закарпатті було зафіксовано 11 випадків загоряння сухої трави, чагарників та сміття на відкритій території. Найбільше випадків зафіксували у Хуському, Мукачівському та Ужгородському районах, але два займання сталися і на Берегівщині. Загалом вогонь знищив понад 4,7 гектара території. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
5: Átfogó ellenőrzések zajlanak Kárpátalján, a polgári védelmi létesítményekben. A DSNS szakemberei felmérik az óvóhelyek használatára való alkalmasságot, ellenőrzik a feltárt hiányosságok megszüntetését, valamint dolgoznak a védelmi létesítmények állományának bővítésén. Az intézkedések célja az óvóhelyek állapotának felmérése vészhelyzetek esetére. Az ellenőrzések során a szakemberek figyelmet fordítanak a be- és kijáratok műszaki állapotára, a szellőzőrendszerekre, a gépészeti és közműhálózatokra, az épületszerkezetekre, valamint minden olyan elemre, amely biztosítja az emberek biztonságos tartózkodását a védelmi létesítményekben. A munka az önkormányzatokkal és az ingatlan fenntartókkal együttműködésben zajlik, mivel a menedékhelyek készenléte továbbra is a polgári védelem egyik kiemelt területe.
2: На Закарпатті тривають комплексні обстеження захисних споруд цивільного захисту. Фахівці ДСНС оцінюють готовність укриттів до використання, контролюють усунення виявлених недоліків та працюють над розширенням фонду захисних споруд. Метою заходів є оцінка стану готовності укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Під час обстежень спеціалісти звертають увагу на технічний стан входів і виходів, систем вентиляції, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій та інших елементів, що забезпечують безпечне перебування людей у захисних спорудах. Робота триває у співпраці з громадами та балансоутримувачами, адже питання готовності укриттів і надалі залишається одним із ключових напрямків у сфері цивільного захисту.
5: Véget ért a járványszezon Ukrajnában. A tavalyi szezonhoz képest a megbetegedések csúcsa jóval alacsonyabb volt. A járványos időszak kétszer rövidebb ideig tartott. Kevesebben betegedtek meg influenzában és más légúti fertőzésekben, miközben a COVID-19 megbetegedések aránya változatlan maradt. A járványszezon alatt összesen több mint 4.236.000 ember betegedett meg akut légúti fertőzésben, 199 ember életét vesztette a szövődményekben. A szezon során 78.904 ember kapott influenza elleni vakcinát, közülük 44.582-en az egészségügyi és járványügyi kockázati csoportokhoz tartoztak. A legtöbb beoltott az egészségügyi dolgozók köréből került ki, tudatta az Ukrán Közegészségügyi Központ.
2: В Україні завершився епідемічний сезон. Порівняно з минулим роком пік захворюваності був значно нижчим, а епідемічний поріг тривав вдвічі менше. Менше людей захворіло на грип та інші гострі респіраторні інфекції, тоді як частка випадків COVID-19 залишилася незмінною. Упродовж епідемічного сезону загалом 4 мільйони 236 тисяч осіб захворіли на гострі респіраторні інфекції. 199 осіб померли від ускладнень хвороби. За сезон щеплення проти грипу отримали 78.904 людини, з них 44.582 належали до групи медичного та епідемічного ризику, найбільше вакцинованих серед медичних працівників. Про це інформує Центр громадського здоров'я України.
5: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kitüntette Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét, az ukrán menekültek támogatásáért nyújtott segítségéért. A főpolgármester a megmentőváros díjat vette át a kijevi negyedik nemzetközi városok és régiók csúcs találkozóján. Az ukrán fél tájékoztatása szerint Budapest a háború kezdete óta folyamatos támogatást nyújt az Ukrajnából érkezőknek. Több mint 1,5 millió ember haladt át a főváros logisztikai központjain, és mintegy 50 000 ukrán részesült hosszabb távú elhelyezésben és szociális segítségben. Az elismerés, az emberség, a szolidaritás és a partnerség szimbóluma a nehéz időkben, tájékoztatott hivatalos oldalán Ukrajna-Magyarországi nagykövetsége.
2: Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Будапешта Гергія Карачуня за підтримку українських біженців. Очільник угорської столиці отримав відзнаку «Місто-рятівник» під час 4-го міжнародного саміту міст і регіонів у Києві. За інформацією української сторони, від початку війни Будапешт постійно допомагає людям, які прибувають в Україну. Через логістичні центри столиці пройшли понад 1,5 мільйона осіб, а близько 50 тисяч українців отримали довгострокове житло та соціальну підтримку. ознака є символом людяності, солідарності та партнерства у складні часи. Про це повідомило посольство України в Угорщині на своїй офіційній сторінці.
5: Ma ünnepli kommentusok világnapját. A 103 Zakarpátja közleménye szerint Kárpátalján több mint 1300 mentő dolgozó teljesít szolgálatot. Orvosok, paramedikusok, sürgőségi egészségügyi technikusok és diszpécserek. A szakemberek a legeldugottabb hegyvidéki településekre is eljutnak, gyakran nehéz időjárási és közlekedési körülmények között is. Köszöntőjükben hangsúlyozták, a mentősök munkája a mindennapok csendes hőstette, hiszen gyors reakciójukkal és szakértelmükkel naponta mentenek életeket.
2: Сьогодні відзначають Всесвітній день екстреної медичної допомоги. За повідомленням 103 Закарпаття в області, службу несуть понад 1300 працівників екстреної допомоги – лікарі, парамедики, екстрені медичні техніки та диспетчери. Фахівці дістаються навіть до найвіддаленіших гірських населених пунктів, часто працюючи у складних погодних та дорожних умовах. Робота медиків екстреної допомоги – це тихий героїзм щодня, адже завдяки швидкій реакції та професіоналізму – вони щоденно рятують людські життя.
5: A végére egy felhívás. Május 28-án és 29-én Ungváron ingyenes veszettség elleni oltási kampányt szerveznek a házi kedvencek számára, közölte a Kárpátaljai megyei állategészségügyi laboratórium. A kezdeményezés célja a veszettség terjedésének megelőzése a házi állatok körében, valamint a közegészségügyi kockázatok csökkentése. A mobil oltópont a Szlovjanszka rakpart 31-es szám alatt működik majd. A szakemberek reggel 8 és délután 14 óra között várják a kutyák és macskák gazdáit, akik szeretnék beoltani a kedvenceiket.
2: Оголошення. 28-29 травня в Ужгороді проведуть безкоштовну кампанію з вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це повідомили в Закарпатській обласній державній лікарні ветеринарної медицини. Мета ініціативи – запобігання поширенню сказу серед домашніх тварин та зменшення ризиків для громадського здоров'я. Мобільний пункт вакцинації працюватиме за адресою Слов'янська набережна 31. Спеціалісти Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щеплюватимуть котів і собак впродовж цих двох днів з 9 до 15 за київським часом.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A levegő hőmérséklet estére 20 fokig csökken, éjszaka pedig 11 fokig. A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ figyelmeztetése szerint helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Néhol jégeső is előfordulhat.
2: Температура повітря ввечері становитиме на рівні плюс 20 градусів. Вночі опуститься до плюс 11. За попередженням Закарпатського гідрометцентру, подекуди пройдуть зливи, грози, місцями град.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви почули новини, дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitánya Regyoszluk, a Csándovásra jó vágy novene sporton. Ma este rendezik meg az UEFA konferencia liga döntőit, amelyen a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze. A lipcsei finálét egy olasz játékvezető csapat irányítja majd, élén a 44 éves Mauricio Mariánival. A találkozót a 47 ezres Red Bull arénában rendezik, közép-európai idő szerint 21 órakor. Szörnyű itt Budicsóval is állni a másik konferencia UEFA és futbolista mai angliszkó klubú Crystal Palace a ispánszkó Rayo Vallecano. Finálturnyíró u Leipzigó obszluhó, Batemes Udívska Brehad az Itálii, Nacsoli 44 Hrisne Mauricio Mariani. Zúszrisna 40 7000 Red Bull Arena rozpočnetia o 22.00 za kievskim časom. Június 7-én rendezik a Formula 1 monákói nagydíjat, és a mező megérkezik az európai helyszínekre. Mint ismert, a legutóbbi kanadai nagydíj után a Mercedes és annak újonc pilótája Andrea Kimi Antonelli maga biztosan vezeti a bajnokságot. Az új szabályrendszer első évében a német istálló eddig kiemelkedő formát mutat. Június első hetében a pilóták és szurkolók a szűk Monte Carlo-i utcákra látogatnak, amely a naptár legveszélyesebb és leginkább embert próbáló aszfaltcsíkja. A szalag korlátok közvetlen közelsége miatt a legkisebb hiba is azonnali kiesést jelent a bukóterek nélküli hercegségben, amet Nelson Piquet egyenesen a szobában való kerékpározáshoz hasonlított. Mivel a modern széles versenyautókkal szinte képtelenség előzni a legendás helyszínen, mint például a Casino Square vagy az Alagútban, az időmérő edzés gyakorlatilag a futam 90%-át eldönti. Siamo Cernievit Bulizia Grand Prix Monaco Formula 1 si è in peloton officino per il do europeisco ciastrene sezono. Як відомо, після останнього етапу Канаді Mercedes та його новачок Андреа Кімі Антонеллі впевнено очолюють чемпіонат. У перший рік дії нового регламенту німецька команда демонструє надзвичайно сильну форму. На початку червня пілоти та вболівальники вирушають до вузьких вулиць Монте-Карло, найнебезпечнішої та найскладнішої траси календаря. Через близькість відбійників найменша помилка тут одразу означає сходження. Недарма Нельсон Пікет порівнював гонку в князівстві їздою на велосипеді в кімнаті. Оскільки на сучасних широких гоночних болідах майже неможливо обганяти, на легендарних ділянках таких як Casino Square чи Тунель кваліфікація практично визначає 90% результату гонки. A portugál másodosztályban szereplő Union Torense hatalmas meglepetést okozott, miután megnyerte a portugál kupát. A döntőben a csapat legyőzte az aktuális bajnokot és színvédőt, a lisszaboni Sportingot. A Union Torense számára ez az első jelentős trófea a klub 109 éves történetében. Legutóbb 1956-ban jutottak el a kupa döntőig, akkor a Portótól kaptak ki. A kupa győzelemnek köszönhetően az együttes közvetlenül bejutott a 2026-27-es Európa Liga alapszakaszába. Emellett továbbra is verseny van az elit divízióban való feljutásért is. Futbolni klub Union Torense, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Португалії, створив гучну сенсацію, вигравши Кубок Португалії. У фіналі команда обіграла чинного чемпіона країни та володаря трофея лісабонський Спортінг. Для Уніана Торенце це перший великий трофей за 109 років існування клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Тріумф гарантував клубу пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Крім того, Уніана Торенце продовжує боротьбу у плей-офф за вихід до елітного дивізіону. Спортхірінкет Алоттак. Марадянок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Алоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
4: У нас ви отримуєте
3: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
4: Берегівський район,
3: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
4: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Agasztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075 960 81 09. Грумінг салон 075 960 81 09.
11: Kócosak-e, Vencert? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075 960 8109. Glumer, professzionális kis állatkozmetika. 075 960 8109.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 400 7.
4: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Розкажи, що на душі. Розкажи, ми не чужі.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берегszász. Минőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba: vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk: férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést,
7: ingyenes utaztatás Berekszázból és Bátyúból,
6: ingyenes étkeztetést. Cím: Berekszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабан. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ексерекет кедвезуен. Черія регі ексереїт уякра. Фізешен різлетекбен és kapjon garantált cashbacket. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe: Berekszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
11: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
12: Добрий день. Ваші документи?
13: Угу. А тихогляд?
11: Немає.
13: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
11: Та ні.
14: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
3: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
12: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
3: Az nincs.
12: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
3: Na, ne már!
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a bánvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
3: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát. Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat. Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «ФІТ» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
5: Szeptemberben 6-os лесz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові, поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день, просторий зал на 20-60 осіб, традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі», повна організаційна допомога та обслуговування, місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
8: Halotti tor és megemlékezés terem Bereg 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Bereg 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилину.
10: На покутаному, сук мертвого стволу, ма сумсід наші.

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

Набагато більше чи набагато менше? Один. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Послання до Римлян, 5 глава, 20 вірш. Ось вираз, який використовується в Писанні для опису Божої турботи про нас. Набагато більше. Бог запевняє нас, що немає жодної потреби, яку ми коли-небудь матимемо, яка не може бути задоволена Його рясними ресурсами. Ми схильні підходити до своїх потреб з позиції «набагато менше». Це передбачає, що Бог не може або не хоче їх задовольнити. Ні, Бог хоче, щоб ми прийняли позицію «набагато більше». «Набагато менше» – це мова видимих речей. Вона дозволяє обставинам і нестачі керувати нашим життям. «Набагато більше» – це мова невидимих речей. Вона запрошує нас жити в упевненості, в Божій щедрості. Ілюстрація цього принципу міститься в другій книзі Хроніки, 32 розділі. Війська асирійського царя Санхеріва загрожували Ізраїлю знищенням. Після того, як він сказав їм озирнутися і подивитися, що він зробив з народами інших країн, він додав: «А тепер нехай не обманює вас Єзекія, і нехай не зводить вас як оце, і не вірте йому, бо не зміг жоден бог жодного народу та царства врятувати свого народу від моєї руки та від руки батьків моїх, то тим більше ваші боги не врятують вас від моєї руки». Друга книга Хронік, 32 глава, 15 вірш. Але замість того, щоб злякатися, цар Єзекія звернув свій погляд віри на Божі ресурси і підбадьорив ізраїльтян: «Будьте міцні та будьте мужні! Не бійтеся і не жахайтеся перед асирійським царем та перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж із ним. З ним рамено тілесне, а з нами Господь, Бог наш, щоб допомагати нам та воювати наші війни». Друга книга Хронік, 32 глава, 7-8 вірші. Хоча асирійці мали набагато сильнішу армію, у 8-му вірші сказано, що «оперся народ на слова Єзекії», тобто заспокоївся або перестав турбуватися, вірячи, що рука Божа набагато ефективніша за руку плоті. Настав час розвинути у своєму житті менталітет набагато більше, бо наш Бог може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось дивіться, яка прекрасна біла лілея виросла на нашій галявинці. Я знаю, вона із казки Лілея. Послухайте її, будь ласка. У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться, широко розкривши оченята, на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видно шибко і видко, як падає смужка блакитного світла аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлусю, то світло. Не дивись, Павлусю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче. Я не буду спати, краще ти мені казочку розкажи. Яку ж тобі, моя дитина, казочку розказати? А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа? Вона, Павлусю, зветься Лілея, бо живе у самій найкращій лілеї в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка.
2: «Мамочко, голубочко!»
1: – почав просити Павлусь.
2: «Розкажи мені щонебудь про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш».
1: «Ні, Павлусю, вже пізно казки казати. Спи, моє любе хлоп'ятко». Але Павлусь не спав. Він дивився, як мама шиє. Голка все близь, близь. Тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. І от здалося йому, що смужка та затремтіла, немов хтось заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарнесенька. Очиці ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, ще й крильця та має хороші та барвисті, як у метелика. В рученятах у дівчинки квітка білої лілеї, і пахне вона на всю хату. Павлусь глянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це лілея. А він же так хотів її побачити.
2: «Ти лілея?»
1: – спитав він у дівчинки.
2: «Так, я лілея. Може, ти хочеш зі мною кудись полетіти? Як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати». «То нічого», сказала Лілея і знову усміхнулась.
1: Потім торкнулася Павлуся квіткою своєю. І раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лілеєю, а рожевим маком. От Лілея взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок.
2: Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? Куди хочеш, відповів Павлусь. Понесу ж тебе он у той панський садок, що на горі. Там ростуть мої сестри лілеї. Може, вони нам щось цікавого розкажуть? І лілея знялася вгору, швидко-швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад. Лілея стала просто в квітнику, а там же то лілей білих сила.
3: «Ото сплять!» – вукнула до них лілея. «І ночують, що ми коло них! А вставайте ви!»
1: І лілея торкнулася їх своєю квіткою. Раптом всі лілеї захитались і заговорили, і з кожної квітки поглянула бліденьке личко ельфика.
2: «Вибачай, сестрице, вибачай!» – забриніли вони. «Якби ти знала, як ми пізно поснули! Ох, нема нам спокою ні вдень, ні вночі! У день нас полють, руками займають, листя обривають, а часом у віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестриці, скільки нас погинуло, люби світ покинуло!
4: Бідні, бідні мої сестриці!»
1: мовила журлива лілея, і в очах слізоньки забрисли.
2: «Що ж, мої любі, за те маєте вигоду? Глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку, життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя долі не знали».
1: Лілея пройшла стиха біля всіх лілей, журливо дивлячись на них. Коло крайнього кущика вона спинилась.
2: «А де ж моя сестра наймолодша?»
1: спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь лілеї знову забриніли.
2: «Немає, сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба бути її відвідати. Як там вона в іншому садочку мається?»
5: Лілея полинула швидко, швидко. Павлусь бачив, як миготіла світла на вулицях у нього під ногами, як поспішала та метушилась юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло місто. Здається, хутко летіли, однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лілея тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької, похилої хатинки. Та це ж хатинка знайомої дівчини Мар'яни. Павлусь зараз упізнав. Це ж його рідне село, а дівчина їх сусідка. А он і грядочка з квітками. Така малесенька, а чого там тільки нема. І чорнобривці, і любисток, і рута, і м'ята кучерява. А посередині росте біла лілея. Видко, що господиня за лілею дбає. Ополола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту. А лілея ж розцвілася напрочуд.
2: «Здорова, люба сестриця лілеї!» забруніла вона, вгледівши їх. «Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок ти видала? А як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Я ж тут маю таку вигоду, яку ще не мала зроду. Що мені в дівчини краще, ніж у княгині? Мені в цій квітниці краще, ніж цариці. Красую, пишаю, лишенька не знаю.
3: А дівчинонька Мар'яна щовечора і щорана мене підливає, поле доглядає. Ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить. Принить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Лілея слухала та всміхалась радісно. Так-то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнула її своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: «Прости ж, Лілея, розкішна, красна, щоби була доля щасна!» Раптом та молоденька Лілея виросла висока-висока. Квітки на ній дивно розцвіталися і спалахнули світлом сріблясто-рожевим. На листі засвітилася діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнаті, лежить на ліжку. «Лілеє!» – скрикнув він. «Я ще не хочу додому, я хочу знову у той садочок, неси мене!» Лілея стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. «Ні, любий, нехай іншим разом, он вже день настає, прощай, будь здоров!» Лілея торкнулася квіткою, потім нахилилася, поцілувала і зникла. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть його мама і цілує його в чоло, промовляючи: «А ти вже встав, прокинувся, моя люба дитина, ну як же маєшся?» «Добре», відповів Павлусь, обнімаючи її. «Зовсім добре. А знаєш, мамочка, який мені гарний сон наснився? Мені снилося,

Любі дітки, подивіться, які яскраві метелики кружляють на нашій галявинці. Зараз я розповім вам казку «Три метелики». Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися,

0: змокли метелики. Полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли вони ще більше. Насили вже крильцями ворушили. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, та попросили його захисту.
1: Ой, любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу, будь ласка.
0: Жовтого і червоного прийму. А білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили. Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили і її, щоб сховала їх від дощу.
1: Лілея, біленька, красивенька лілея, захисти нас від дощу, будь ласка.
0: Але лілея погоджувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив: сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула це з-за хмар сонечко, і захотілося йому побачити тих друзів, що так один за одного стояли. Продерлася крізь хмари і кинула на метеликів своє проміння. Зараз же крильця їм висохли, самі вони зігрілися і знову літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму «Фіт» на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
5: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Нярі шлагерек о столична ювелірна фабрика кінелатабон. Мар 5000 гривнятол. Вашаройон ікстереket kedvezően, cserélje régi ікстереit újakra, fizessen részletek és kapjon garantált cashbacket. Storichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602.
12: Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066-206-1602.
13: Шукай нас у Facebook.
10: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
15: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
16: Двічі на тиждень.
15: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
16: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.
3: Фельгіваш.
18: Оголошення.
19: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
20: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
18: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Iodin FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім! Це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Наступний трек у передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» від виконавця Ломі. Пісня «Якщо ти моя».

Український гурт «Калуш Оркестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який уже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Пісня – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій – від ніжності до внутрішнього вибуху. Давайте слухати цю музичну новинку. Для вас в ефірі «Радіо Пульс» в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Три хвилини» від гурту «Калуш Оркестра» та співачки Настя Семчук.

0: Такою була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися на радіо Пульс FM. Я Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Жуковський Миклós. Жуковський Миклós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Derceni Református Gyülekezet lelkésze, Ukrajna első egyházi önkéntes tűzoltóságának alapítója, parancsnoka. Zsukovszki Miklós 1970-ben született Beregszázban. Általános iskolába Nagypaládon és Fertősalmáson járt. 16 évesen felvételt nyert a nagyszülősi fémipari technikumba, ahol elektrotechnikus szakmát tanult. 1990-ben felvételizett a Debreceni Hittudományi Egyetemre, lelkész joglevelet szerzett. Teológiai tanulmányai alatt házasságot köt Elek Andrea hitoktatóval, három leánygyermekük születik. Zsukovszki Miklós 1996-tól a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora. A lelkészi szolgálata mellett jelentős szerepet vállalt a közösség építésében. Zsukovszki Miklós esperes 2005-ben Dercenben megalapította az első egyházi önkéntes tűzoltóságot, ami akkor egész Ukrajnában egyedülálló szolgálat volt. A csapat őt választotta főparancsnoknak. A csoport a tűzoltás mellett a katasztrófa védelmet is felvállalta. A Derceni Református Gyülekezet önkéntesei évente 30 és 50 közötti esetre vonulnak ki, és nyújtanak segítséget több tucat településen, professzionális módon és modern felszereléssel. Zsukovszki Miklós 2021-ben a beregszászi és a munkácsi járás lakosai biztonsága érdekében kifejtett önzetlen tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovak keresztje kitüntetést vehette át. 14 éven át a Beregi Egyházmegye espereseként is tevékenykedett. Nagy tiszteletű Zsukovszki Miklós hosszas betegség után 2025-ben hunyt el. 54 évet élt.
3: Жуковський Миклош – пресвітер Березького реформатського церковного округу, пастор Дерценської реформатської громади, засновник та командир першої церковної добровільної пожежної команди в Україні. Народився у 1970 році в Берегові. Початкову освіту здобув у Великій Паладі та Фертеш-Олмаші. У 16 років вступив до Виноградівського технікуму металургії, де здобув спеціальність електротехніка. У 1990 році вступив до Дебреценського теологічного університету, де отримав диплом пастора. Під час навчання одружився з Елек Андреєю, викладачкою релігії. У подружжя народилося троє доньок. З 1996 року Жуковський Миклош почав служіння як пастор у Дерценській реформатській громаді. Він не лише займався пасторською діяльністю, а й активно долучався до розбудови громади. У 2005 році він заснував у Дерцені першу церковну добровільну пожежну команду в Україні, яка стала унікальною ініціативою на то. Час. Команда обрала його командиром. Окрім пожежогасіння, команда також виїжджає на аварійно-рятувальні роботи. Добровольці Дерценської церковної добровільної пожежної команди щорічно здійснюють 30-50 виїздів, надаючи допомогу у десятках населених пунктів. У цьому їм допомагає сучасне обладнання та професійний підхід. У 2021 році Жуковський Миклош отримав лицарський хрест Угорського ордена за заслуги на знак визнання його самовідданої діяльності задля безпеки мешканців Берегівського та Мукачівського районів. Протягом 14 років він також виконував обов'язки пресвітера Березького реформатського церковного округу. Жуковський Миклош помер у 2025 році після тривалої хвороби у віці 54 років.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Набагато більше чи набагато менше? 2. Скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього? Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Спробуйте уявити собі те багатство, яке Бог приготував для вас. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 9 вірш. Потім прийміть рішення, що мовою вашого серця буде набагато більше віри, а не набагато менше віри. Зверніть увагу на ці важливі істини. Перше. Ваше спасіння переважає ваш гріх. Незалежно від того, наскільки грішним було ваше минуле, коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Послання до Римлян, 5 глава, 15 вірш. Радійте, ви набагато більше прощені. Друге. Життя Христа у вас постійно спасає вас. Якщо Він живе у вас, Його спасіння продовжує активно діяти у вас. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Послання до Римлян, 5 глава, 10 вірш. Третє. Святий Дух перебуває у вас у великій мірі. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього? Євангеліє від Луки, 11 глава, 13 вірш. Він дає Духа набагато більше своїм дітям. Четверте. Ви можете тріумфувати в житті завдяки Ісусу. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Послання до Римлян, 5 глава, 17 вірш. З Божою благодаттю ви можете йти до набагато більшої перемоги. П'яте. Все, що вам потрібно, Він забезпечить. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього. Євангеліє від Матвія, 7 глава, 11 вірш. Розвиваючи менталітет «набагато більше», ви почнете насолоджуватися добрими речами, які дає вам Бог.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kíván!

Érzékenység és az a hit, hogy a zene képes jobbá tenni a világot és közelebb hozni az embereket egymáshoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Sziasztok! Песни Майкла Джексона через десятиліття після свого народження мають ту саму силу впливу. У його музиці поєднується енергія, чутливість і віра в те, що музика здатна зробити світ кращим і зблизити людей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в ефірі.

0: so hot like this.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
2: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяї egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Перемога, говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага, говорить Департамент цивільного захисту.

захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги. Увага! Говорить Департамент цивільного захисту та оборонної роботи. Відбій повітряної тривоги. Повторюю, відбій повітряної тривоги.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Дозвольте Богові використовувати вас. Писання свідчать про мене. Євангеліє від Івана, 5 глава, 39 вірш. Для того, щоб Бог використовував вас для своїх цілей, ви повинні знати дві речі. Перше – хто є Бог? У недільній школі вчителька запитала маленьку дівчинку про те, що вона малює. Вона відповіла – картину Бога. Вчителька сказала – але ж ніхто його ніколи не бачив. Дівчинка впевнено відповіла: «Побачать, коли я закінчу». Зрозумійте, єдиний Бог, якого деякі люди, що оточують вас, коли-небудь побачать, це той, кого вони бачать щодня у вас. А щоб вам самим пізнати Бога, ви повинні проводити з ним час. Не залишковий час – а якісний час, щоденний час, пріоритетний час. Друге, хто є ви? Коли Бог покликав Мойсея вивести Ізраїль з Єгипту, той попросив Бога про дві речі. А. І сказав Мойсей до Бога: «Ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене: яке ім'я його? Що я скажу їм?» Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 13 вірш. «І сказав Бог Мойсеєві: я той, що є. І сказав: отак скажеш Ізраїлевим синам: сущий послав мене до вас». Друга книга Мойсея, вихід, 3 глава, 14 вірш. Щоб знати, хто ви є, спочатку ви повинні зрозуміти, хто є Бог. Тоді ви будете мати авторитет. Б. І відповів Мойсей та й сказав: «Тож вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь не явився тобі». Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 1 вірш. Тоді Господь запитав його: «Що то в руці твоїй?» Той відказав: «Палиця». І сказав він: «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Друга книга Мойсея, вихід, 4 глава, 2, 3 та 5 вірші. Мойсей вже мав те, що було йому потрібно. І ви теж маєте. Висновок. Щоб бути використаним Богом, ви повинні знати, хто Він є і хто ви є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92.1 FM.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись не любиш.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Ви посудина, а не скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних. Друге послання до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Будьте обережні, розрізняючи глиняну посуду і скарб. Апостол Павло каже: «Ми маємо скарб цей, а не ми є цим скарбом». Кожного разу, коли ви дозволяєте людям вважати вас скарбом, Бог незадоволений. Таким чином, ви налаштовуєте себе на невдачу. Твердження про те, що Бог поклав скарб у вас, означає дві речі. Перше, він очікує віддачі від своєї інвестиції. Друге, ви покликані до вищого рівня відповідальності та підзвітності. Іноді люди думають, що лідери не піддаються випробуванням життя. Це не так. Те, що хтось має талант в одній сфері, не означає, що він не бореться в інших сферах. Їхні виклики можуть бути невидимими, але вони реальні. Подивімося правді в очі. Бог використовує людей, яких ми б засудили і відкинули. Він використав блудницю Рахав в Єрихоні, але коли вона повірила Богу, він використав її, щоб допомогти виграти битву за Єрихон. Потім вона навіть увійшла до родоводу Христа. Послання до євреїв, 11 глава, 31 вірш. А як щодо Евтая? Він народився від незаміжньої матері, був відкинутий своїми зведеними братами і сестрами як незаконно народжений і в результаті жив у печері з іншими відкинутими суспільством людьми. Проте Бог використав його, щоб визволити Ізраїль і зробити одним з його наймолодших лідерів. Послання до євреїв, 11 глава, 32 вірш. Бог спеціалізується на відновленні зламаних посудин. Він бере те, що не є продуктивним, невдалі шлюби, людей з проблемами, і вчить їх, як бути переможцями і плідними у його служінні. Усвідомлення цього дасть вам силу і наполегливість, щоб протистояти будь-яким випробовуванням, бо ви розумієте, що коли Бог покладає свій скарб у вас, він захищає його, використовує і благословляє.